I ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane. I prsten sa tri kamena mi ispuš.

na bogojavljensku noć. Peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom, što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju,

oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast od one ljubavi, zbog glupe svađice u buru.

ide duh iz tenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu, a iz njega mi

Jedina moja devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom, ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja.

0: Imamo duže kolone vozila na pojedinim graničnim prelazima. Gradina Velika Kladuša, Izačić i Oraš je na ulazu. Prelazi Doljani, Zubci, Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Dakle, prema svi granični prelazi koji vode prema Jadranu. A na ostalim prelazima trenutno zadržavanja nisu duže od 30 minuta, ali pratite naše web kamere i na taj način se informišite o stanju na svim graničnim prelazima, s obzirom da je ovo dosta promjenjiva kategorija. Vozačima srećan put, Božice vam, ugodan ostatak ove vam radne subote.
1: Hvala Danijela također. Bila je ovo Danijela Najerac iz Automoto Saveza Republike Srpske. 6:16. Svima vama koji ste nam se tek pridružili želimo dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske.

prijao s Balkana. Nik mi prijao vaša klima, nik mi prijao vaša hrana. Totalno smo drugi mentalitet, ti i tvoje dosadne kolege. Otkad je kod nas u zemlji sranje, kad vas vidim ja dobijem PG. Meni srce beskače kad kuca, on me pita da li se kod vas puca. Ja mu kažem ponekad kad mora, inače je više stvar folklora. On me

Marinici stanci kad na stranoj grani ugledaju pasoš moj. Kao indijanci otvore mi ranci pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem baš sramota, ja sam čovek patriota i ovdje sam samo kratko poslom. Moj južnjački nervni sistem ne bi mogao da izdrži.

kažem ti i tvoja grana. Upravo sam stigao s Balkana. Nit mi prija ova vaša klima, nit mi prija ova vaša hrana. Totalno smo drugi mentalitet, ti i tvoje dosadne kolege. Otkad je kod nas u zemlji sranje, kad vas vidim ja dobijem pege. Meni srce preskače kad kuca, on me pita da li se kod vas puca. Ja mu

0: Evropski turizam nastavlja da raste. Samo tokom 2025. godine u evropskim zemljama ostvareno je više od 3 milijarde noćenja, a konkurencija među turističkim destinacijama nikada nije bila veća. Gdje je u toj priči Republika Srpska, o tome koliko su aviokonekcije važne za dolazak turista, da li dovoljno dobro promovišemo naše prirodne ljepote, banje, planine i gastronomsku ponudu i šta je potrebno da bismo privukli i više gostiju, sa Markom Radićem iz Turističke organizacije Republike Srpske razgovarala Milica Čubrilović.
1: Osveženje su i podaci vezano za posjete turista u Evropi. Za prošlu godinu oboren rekord 3 milijarde noćenja. Imamo li mi podatke za Republiku Srpsku koliko je to bilo noćenja? Koji je to procenat od ovog ogromnog broja?
2: Imamo, naravno. Te brojke su zanemarivo male ako gledamo globalna kretanja. Inače, ta globalna kretanja negdje kreću od perioda industrializacije od 1950. kao ovamo. Naprimjer, 1952. je prvi mlazni avion letio. Tada su već pokrenula se putovanja, nekako je putovanja su postala dostupnije jednoj većoj masi ljudi. 58. čuveni Boeing 707 preletio iz New Yorka za Pariz i već, dakle, 60. godina kreću paket aranžmani, čarter letovi, sve i onako kreću jednom bržom uzlaznom putanjom i turizam u svijetu. Tako da, tada je nekada 1950, recimo 25 miliona bilo na globalnom nivou, o dolascima pričam, a već vi imate 24. milijardu i 450 miliona ili 25. milijardu i 520 miliona. Dakle, samo u jednoj godini od prošle, od 24. do 25. je tri puta više bilo nego ukupno tih 50. godina. Koliko se to povećalo, dakle, od tog nekog perioda 60. i nešto puta. Od tog broja nekih 7% je Balkan, otprilike koliko sam ja to izračunao i gledam. A od tog 7% samo je 4%, recimo, Bosna i Hercegovina. Republika Srpska od ukupnog broja Bosne i Hercegovine bilježi nekih 30%, dakle nekih pola miliona od ukupno 1.900.000. Tako da su to veoma male brojke u odnosu na ona kretanja koja su u svijetu. Čak i na ona kretanja koja su u Evropi, a to je 52% od ukupnih globalnih. Dakle, mi dolazimo do jednog paradoksa u suštini, to je da imamo mali broj dolazaka, odnosno da nismo prepoznati kao turistička destinacija u nekim većim međunarodnim okvirima. A sa druge strane, kada gledamo trendove u turizmu i ono što turisti sada traže i ono što je poželjno da ima turistička destinacija, to Republika Srpska i Bosna i Hercegovina ima. To je aktivni odmor, to je boravak u prirodi, planine, rijeke, jezera, šume, izletišta, planinarske, biciklističke staze, domaća hrana, gostoljubivost. Dakle, mi smo u trendu što se tiče potražnje, a sa druge strane nemamo neki veliki priliv međunarodnih turista i to jeste nešto na čemu treba raditi u narednom periodu da se otklone te barijere koje mi kao destinacija imamo.
1: Zašto imamo te barijere? I evo, iz ličnog iskustva negdje u razgovoru sa stranim turistima, ali i kada ja otputujem negdje, kada spomenem da sam iz Bosne i Hercegovine, njihova asocijacija na Bosnu i Hercegovinu su pretežno Sarajevo i Mostar. Zašto ne Banja Luka? Zašto ne Trebinje? Šta je to u čemu griješimo? Je li to način na koji se promovišemo ili nedovoljno promovišemo?
2: Pa vidite, sada promocija može da generiše potražnju, a sa druge strane nije garant velikog dolaska turista. Prije svega, destinacija mora da ima neke druge odlike turističke destinacije. Dakle, pitanje infrastrukture, pitanje je dostupnosti,

0: snagom. Vidjet ćemo šta će da urade sa kvotama stranih radnika. Po meni, mi to nećemo moći izbjeći koliko god to bilo, ne znam, negativno sada reći, jer su ljudi u principu populistički protiv toga, ali ako vidimo zemlje, ne znam, u okruženju koje imaju i rade na taj način, onda je pitanje na koji to mi onda drugi način mislimo da se borimo protiv manjka radne snage. Ja bih stvarno volio da vidim šta je to ako su to plate. Ok, super, drago mi, ali se to ne dešava. Sa druge strane, mislim da su i poslodavci dosta svjesni uticaja dobrog radnika na njihovo poslovanje. Uticaja dobrog i konobara i recepcionera i sobarice. I nedavno sam i kroz svoje blogove pisao o tim stvarima, o suštini da jedna je destinacija kao jedan hotel i da onako kompletan menadžment mora da funkcioniše da bi imali goste, tako i sa destinacijom. Dakle, ona mora da bude i čista i uredna i da ima dobru uslugu u restoranu i cijene koje odgovaraju kvalitetu i tako dalje. Što se tiče restorana, mislim da u ovom momentu mi imamo opet zadovoljavajuću uslugu. Ja ne želim tu da upirem prstom u radnike. Međutim, ono što se može popraviti, to jeste odnos prema tim radnicima i da u smislu nekom prođu kroz određene edukacije, dakle da se ne ulaže samo neki enterijer, nije dovoljno dobro da bude nešto super uloženo što se tiče enterijera, a da onda imamo manjak recimo kada je kvalitet hrane u pitanju ili kada je usluga u pitanju. Dakle, to mora rasti srazmjerno i to sutra gosti prepoznaju. Na kraju krajeva mi uvijek i u svim mogućim prilikama pričamo o gostoprimstvu, o dobroj usluzi, o dobrim domaćinima i trebamo da ostanemo na tom nekom nivou, da i dalje budemo prepoznatljivi kao dobri domaćini, dakle i kada je restoran u pitanju ili neki smještajni objekat u pitanju, ali kada su manje mikrolokacije u pitanju, seoska gazdinstva i tako dalje.
1: Mislim da smo neke probleme detektovali ili bar otvorili neka pitanja. Hvala vam mnogo na razgovoru. Evo, nadamo se da ćemo sljedeći puta ili bar naredne godine imati neke bolje brojke, ali i ono što te brojke opravdava, odnosno širu, bogatiju turističku ponudu i više turista, zadovoljnih turista koji se vraćaju.
0: Upravo to je poenta turizma. Dakle, jednom jedan čovjek rekao da je doživlja i želja najbitnije kod turiste. Dakle, doživlja je dok je u destinaciji i želja kad ode kući da se ponovo vrati.
1: Hvala vam mnogo još jednom.

Dva minuta je do 9 časova i poštovani slušaoci, uz muziku, informacije i jutarnju kafu stigli smo do kraja današnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz Radio Republike Srpske. Sa vama su bili Igor Marić, Igor Divljak, Zorana Marković i Božica Mirković. Neka vam ostatak dana bude lagan, nasmijan i ispunjen lijepim trenucima. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a mi se već ponovo družimo u jutarnjem programu sutra od 6 časova, kada je u studiju moj kolega Stanislav.

0: Radio Republike Srpske.
1: Pamti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.

0: kolima, evo ovde u Banja Luci, kod Banja Luke, kako god to ko razumio, Vojo, 50 godina si u ovom poslu, popravljaš automobile, družiš se s ljudima, a i ti si došao iz Prnjavora, tvoji korijeni su iz Prnjavora. Kad si došao ti u Banja Luku i kako je počela tvoja profesionalna karijera?
1: Pa došao sam 7. marta 79. godine. Tad sam došao u autoprevoz iz Dervente, dole sam radio u Dervente u trgovačkoj firmi koja je se zvala Bosna Dervenska i tako. Došao sam ovde s namjerom u autoprevozu kao da će mi biti bolje. Ušao sam prvo u radionu, radio sam dole. Išlo je to sve jedno vrijeme dok meni nije se počelo motat po glavi da autobusi kao autobusi, nema tu ništa lagano, to je sve teško. Nisam ja sebe vidio u tome, ja nisam nešto fizički građen, jak, nego bio sam otprilike srednji čovjek koji se otprilike motao se oko 75 do 78 kila, to je moje koliko ima. Ima preko 50 godina, ja sam isti otprilike. I onda sam radio to i onda mi se stvorila želja da počnem da vozim. Počeo sam
0: voziti. Evo dobrog tona, ne bi ga mogli ni osmisliti, ni na koji način.
1: To je slučajno se desilo. I onda sam počeo da vozim autobus i to je trajalo. Išao sam ja i na međugradske linije. Autobus nije nikad nešto posebno odgovaralo zbog spavanja. Ako sam mogu otići bez spavanja pa vratiti se, taj linije jesu odgovarale. Čim trebam negde spavati, to meni baš i nije što i nije pasalo. Tako da sam se ja s vremena na vrijeme bacio na gradski saobraćaj. I u gradskom saobraćaju mi je tu bilo ljepše, jer od prilike svaku večer spavaš kući. To je druga pjesma. I to je tako trajalo. Zadržao sam se tu 6 godina.
0: I onda si odlučio da ovako kod svoje kuće imaš ovu radionicu i popravljaš automobile i družiš se s ljudima.
1: Tako je to bilo. Jednostavno javila mi se želja, skontao sam da ja mogu živjeti, da budem svaki dan kući, pa da mogu preživjeti i tu. Ispostavilo se da je tako. Tako da sam se ja zadržao na ovome poslu dugo. Radio sam, što kažu, i česti poslova, radio sam možda nekad i previše. Jedno vrijeme mi je bila naišla bolest koja je bila malo žestoka. Tu sam napravio pauzu, jedno vrijeme nisam radio ništa jer nisam mogao. Bilo je tu malo žestoka bolest. Ali nakon jedno 3 godine, 3,5, ja sam se stabilizovao. Počeo pomalo opet. Još uvijek ja ponešto sitno odradim, mada sam ja u penziji sada, jer 72 godine šta mi drugo i preostaje, nek sam penzija.
0: Postoji jedan zanimljiv detalj iz tog rada u autoprevozu, dakle 80, evo ti ćeš me ispraviti, druge ili treće godine, kada je uspostavljena autobuska linija za ovo mjesto gdje živimo u Donjim Kolima, jedan dio puta autobus je morao da ide prazan, putnici su morali da izlaze pa presjedaju, a ti si bio jedan od prvih vozača, možda čak i prvi koji je vozio na ovoj liniji. Sad ja te priče, dijete sam bio, tad sam bio prvi razred osnovne škole, pa se tog i ne sjećam. Zašto je to tako bilo? Evo danas autobus, put se skoro ništa nije promijenio, autobus ide normalno i gore i dole vozi put.
1: Jako teško je to zaključiti zašto je se to dogodilo, ali je za zdrav razum bilo malo teško, jer vozim putnike, na primjer, iz ovoga, iz Banja Luke i dođem tu do Šehera ili sadašnji Toplica. Ja i tu moram, što kažu, ajmo reći brutalno rečeno, istresti ih, jel trebali su tu da izađu i onda idu ovdje do Duge Ravne pješci, a ja da idem prazan autobusom do ovdje. I onda ja njih uzmam ponovo i vozim ih za Donja Kola.
0: Tako je bilo i kad se ide u pravcu grada.
1: A tako isto bilo kad ja...

0: Krenem ujutru, na primjer, eto, sam da pomenem, jutarnje časove, ljudi pođu na posao, ja njih od Ozgor vozim, čak i sa Dedića Lokve do ovde, vozim i do ovoga, do Duge Ravne, on tu moraju izaći. Neko je te propise postavio da su takvi, ja ne znam ko je, ali neko jest. Bilo je nekakvih priča, kao ovaj je, ona je, ja ne bi sad u to ulazio, da ja ne bi ogriješio se. Znak, i te iste ljude sada koji sam ovdje istovario, ja silazim u šeher dole, njih čekam da bi ja njih vozio ponovo za grad. Besmisleno je to bilo, ali sam ja morao se toga pridržavati. A da još nešto napomenem, kad god su me ljudi molili, kad je loše vrijeme, da ih svezem skroz, uvijek je se neko našao da je našemu šefu saobraćaja već javio. Ja dolazim u autoprevoz, Kobil Džafer već zna da sam ja svezao dole ljude, a kao nisam smio. I onda ja idem na kritike, ukore i šta sve već ne. Ali je to tako bilo. Žalosno jest, ali jest.
1: Stvarno jadno izgleda.
2: Da se ja pitam, ja bi protirao autobus ovuda. A nije to tako loše kao što izgleda.
3: I koliko je ta praksa trajala? Danas znamo da autobus ovuda vozi normalno s putnicima. Koliko je trajala ta nelogična situacija, sjećaš li?
0: Pa ne znam sada tačno, ali mislim da je negde bilo čak i 2 godine tako. I onda je, ljudi su shvatili da je to besmisleno i onda su samo produžili da se putnici mogu voziti non stop i tako. I to i dan danas tako traje. A ko je taj nesretnik bio koji je to osporio, ja vjerujem da ne znam.
3: Nakon tih 6 godina provedenih u autoprevozu, evo, ovo je dovoljno upečatljivo što se tiče rada u tom preduzeću. Sada bi prešli na ovaj dio, onda si odlučio i ovdje si napravio jednu finu radionicu, radio si dugo vremena, eto, ostvario i penziju. Kako je sad u ovom dijelu posla raditi s ljudima, otklanjati kvarove? Evo, vozila su se dosta promijenila u ovih 50 godina, nisu ni nalik Stojadinu, Fići i svemu onom što su ljudi nekada vozili. Kakva su ovdje iskustva, kakve su anegdote? Spomenuli smo na početku čuvenu seriju priče iz radionice. Evo, kakve su priče iz tvoje radionice?
0: Da budem iskren, na primjer, ja sam davno, kad sam ja počeo, dakle, ja sam počinio od Fiće, Stojadina, Škode, Zastave 1300 ili takozvanog Fijata 1300. Potom je se radilo tad u to vrijeme. Normalna stvar, kako je vrijeme odmicalo, auta se osavremenjavala na razno razne načine. A najteži dio posla, koliko sam ja shvatio za ovu godina, ova digitala je postala preteška i ponekad se desi da dijagnostika često puta ne može kvar da ti kaže koji je kvar, na primjer, kaže on tebi da je kvar, ali ti sad kad to odradiš nije to to. Dakle, nešto mora biti što ti moraš iskustvom neke stvari da rješavaš. Bez obzira što tebi dijagnostika kaže sada, na primjer, otišao ti je nekakav tamo senzor, na primjer, jeli, ti dođeš da to otkloneš, zamijeneš ga, nije to to. Tu je jako veliki problem, na primjer, otkako je počela ta digitala, to je stvarno zlo veliko. Ja nisam ja sretan što je to tako. Nisam sretan što je to tako. Ja kažem, smijem slobodno reći da u Evropi nije bolje auto napravljeno od Golfa 2. To je otprilike koliko sam ja vidio. To je najbolje auto napravljeno koje je bilo i lakše nama majstorima, a bilo je i lakše mušterijama, hoću reći vlasnicima auta. Nije bio skup za održavanje, nisu bili skupi dijelovi. Lakše se sve održavalo. I ja isti kažem, ja sam 25 godina imao Golfa 2.

0: da je imao klimu, da Golf 2 ima, da sam mogao da imam klimu u Golfu 2, ja nikako drugo auto ne bi imao. Nikako drugo. To je fantastično auto, tu nema priče. E, jedno na nje, iza njega koje bi ja stavio auto, na primjer, koje isto moglo da zadovolji za naše, za običnog čovjeka, govorim za običnog čovjeka sad. Ta velika auta, to je sad, to je već nešto drugo. A za običnog čovjeka, kod nas Fiat Punto, tako, to su ta auta koja... Ali ne možemo mi sad to, ja sad ne znam sad, ako govorimo sad o ovim električnim autima koja su sa ovim akumulatorima, ja ta auta još nisam imao priliku da ih ja bilo šta čaškam, a da pravo kažem, nemam ni želju. Nemam ni želju, bojim se da to ne bi bilo malo previše komplikovano, koliko sam ja čuo od nekih ljudi s kojima sam ja kontaktirao, koji su u ovome poslu, nisu sretni uopšte ti ljudi koji sa tim autima se susreću.
1: Dakle, puno su se automobili promijenili, način održavanja, servisiranja. Za ovih godina, znam ja, dolazio sam ovdje, eto, ja sam vozio baš tog jednog Fiata Punta, tako smo se nekako i bolje upoznali i mogu da kažem da si baš dosta puta sve uspješno riješio kvarove. Kakve su anegdote? Sjećam se jednom dok si mi nešto popravljao na automobilu, ima ona anegdota kako je onaj prevario onog što je trebao nešto da zavari. Ajde, molim te da to ispričamo slušaocima. Otprilike to ide, dobro će to Vojo odraditi, ali ako ne budeš gledao...
0: Aha, dobro, to je već ovaj...
1: Mislim da se razumijemo, to je anegdota.
0: To je sad šala, razumijete, da kaže, ako ovaj... Ako čovjek vari sa elektroaparatom ili CO2 aparatom, pa čak što više i argon koji sam ja nekad isto radio, sam se na taj aparat prodao, jer ne mogu više. Ti aparati su jako štetni za oči, zato se i mora nositi maska. E sad, da sad neko se nađe pa da rekne čovjeku, moraš ti paziti kad on vari, da li će on zavar dobro. E sad, normalna stvar, našlo je se da je neko bio nasio na tu foru pa je gledao prilikom varenja, kad je pala noć, onda nije bilo druge nego je Boga morao završiti u hitnoj, jer tu je se stvorio, kaže, jako velik bol, on kaže, kao on je baš govorio kao da mu neko oč vadi.
1: To je naš mentalitet, mi smo takvi. Kad radiš na što radiš za novac, svako plati svoju uslugu, ali ono što znam iz iskustva da si ti dosta ljudima i pomogao da nešto što se ne odnosi na automobile i motore i čuda, da si često puta ljudima popravio recimo poljoprivredni neki alat, pa čak i mehanizaciju i da je to sve bilo, što bi se reklo, onako prijateljski i bez novca.
0: Pa jeste, bilo je slučajeva takvih, naročito, ja ne znam sad tačno, par stotina kosa sam ja za košenje trave zavario ljudima, nikad nikom to nisam naplatio. Ako neko lopatu slomio, pa kaže, Vojo, bil ti to zavario, pa koliko je, pa nije ništa, jer to je alat koji nije inače bio skup. Bilo mi je drago da neko još hoće s tim raditi, na primjer, ako je nešto od poljoprivredni alatki, jednostavno, šta ja znam, ja sam potekao sa sela, znam šta to znači i tim ljudima sam činio i nije mi žao. I svi to znaju, koji mene znaju, znaju da je to tako. To je sigurno. A šta da radim? Valjda će me negdje pomenuti, reći, pa vala, jest, učinio mi je i tako.
1: Jedan zanimljiv detalj, znam da si ljubitelj motora, uvijek si imao lijepe motore, ja govorim lijepe zato što se ja baš u to ne razumijem i meni motor može samo estetski da se dopada. Znači, uz ovaj mehaničarski dio održavanja automobila, na kraju krajeva i posjedovanje, spomenuli smo to Golfa 2, uvijek si volio da imaš i lijep i kvalitetan motor.
0: Jest. To je moja ljubav koju ja nosim od rane mladosti. Imao sam jako mnogo motora. Dobro, kad nisam mogao

0: kad nisam imao ti neki novaca na raspolaganju, ja sam vozio i Tomosa. Jel tako? Normalna stvar. Pa onda je kasnije malo došla java, malo kratko, dok nije došlo vrijeme da se malo dođe i do ovih japanskih motora. Vozio sam vrlo malo u Yamahu, pa Kawasakija, pa Hondu. Hondu sam čak imao novu, čopera Hondu, sam imao novu, imao sam i Kawasakija ZXR i njega sam imao novoga. E onda poslije se javila prilika i želja da bi imao nešto, ajmo reći, bolji. Stvorila mi se prilika da nabavim BMW-a jednoga. On je bio prekrasan motor, 1000 kubika je bio bokser, jer te boksere jedino od njih sam ja volio uvijek više nego ove linijske. Tako da sam imao toga 1000. Jedno vrijeme kasnije sam imao onoga 1100, ona R 1100 RT, jer te RT-a ja sam njih najviše volio. Zbog onih plastika, jednostavno on je lijep, svaki na izgled, meni je to puno nešto značilo i tako. E onda se na kraju javila prilika, ja ću reći i šansa, neka se para našla, da sam nabavio sebi i 1200 ovoga što je naša policija imala i njega sam dobio, izvana sam dobio, tako reći, novoga.
1: Da možda ovaj razgovor iskoristimo da damo neke konkretne preporuke i savjete svim ljudima koji imaju automobile. Šta je osnovno da se uoči na svakom automobilu? Čim on promijeni zvuk i nešto se dešava, da li je uvijek vrijeme za uzbunu, za alarm i za posjetu majstoru i konsultaciji?
0: Pa uglavnom jeste ako se nešto javlja što nije uobičajeno. Mada ima slučajeva gdje nešto nije alarmantno, gdje se može vozanje nastaviti, a ima slučajeva gdje je potrebno da se odmah nešto uradi, da ne bi došlo do neželjenog problema. A to isto je stvar i sa motociklima, ista stvar. Mada ja te probleme nisam imao, ja sam uvijek imao dobre motocikle koji se nisu kvarili, ja sam njih takve volio. I tjerao sam do svoje 65. godine, kad je došla 65. godina, onda sam vidio da moji ljudi, moja generacija ljudi, počinju praviti greške. I on njih gledajući, ja nisam se osjećao tako da ja ne bi mogao voziti, ali sam gledao kroz njih. Kad on prave greške, pa rekao, možda je vrijeme da ja prodam, da ja ne bi napravio grešku. Tako da je ispalo da sam ja svaki svoj motor koji sam prodao, svaki svoj motor ja sam prodao neoštećen. Čak i ovaj sad zadnji koji sam imao, njega sam prodao neogrebanog. Ja sam takav čovjek, žurio nisam nikad. Jer sam davno naučio od jednoga čovjeka koji je bio isto strastveni zaljubljenik u motocikle, koji je rekao, nikad ne traži od motocikla maksimum. I kaže, uvijek ga poštuju. Ja sam to do zadnjeg dana činio. I nije mi žao. Da. A moj motor, da šta kažem, ajde, naročito sad ja sam vidio da mi je prodavat motocikl, motor, bez obzira što je dobar i nije imao nikakve mane, on je ponekad bio i razočarenje. Ne za mene. Bio je obično razočarenje za neke mlade žene. Meni se par puta dešavalo kad vozim dobar motor i imam na sebi dobru opremu, da ženski svijet inače pada na to, prilazi, hoće da komunicira. Ja, normalna stvar, kad skinem kacigu, onda desi se da se javi razočarenje. Ako to žena od 30 godina, a meni 65, znate da to ne ide. Dakle, za nju je to razočarenje. I bilo je to više puta tako, pa ja kažem, ajde bogati, pa trebam ja toga se rješavati. A da vozim nešto staro i slabo, eto, neću. Onda, na tome se završilo.
1: Možda je ovo razmišljanje i anegdota ili iskustvo iz života možda i najbolji način da završim ovu priču. Drago mi

0: Da smo otvorili sve ove teme, eto malo smo spomenuli ta iskustva s početka karijere, rad u autoprevozu, evo privatnu praksu, iskustva sa ljudima. Možda bi nekom prilikom mogli i da nastavimo ovaj razgovor.
1: Pa nije problem, nije problem. Ja nemam šta krit, ako je vama interesantno moj razgovor, nema problema, ja sam tu.
0: Možda bi mogli neku zgodnu priliku da nađemo pa da opet nekad neke detalje ispričamo, ali za ovaj put mislim da smo otvorili.
1: A nikakav problem nije, ako je to vama u interesu, ja sam tu, jer ja ništa s tim ne gubim. Ja sam ovdje kod svoje kuće kad dođete i da porazgovaramo, ja ću reći što god budete tražili od mene.

0: Kura si za mene oličenje slobode, sigurnosti i suština moje ličnosti.
1: Tvoj iskorijen je odavde.
0: Tako je.
1: Obukla si naošnju, to znači da se ne odričeš tradicije svojih
0: predaka. Tako je, tradicija je ono što moramo da čuvamo i volimo i poštujemo. To su nam preci u Amare, to stoji.
1: A kako to sačuvati u ovom vremenu koje briše te identitetske?
0: Pa dosta je teško, zato što se to nekako gubi u tim nekim trendovima, u moru nekih novih inovacija. Ali ako vam roditelji i preci ostave nešto, onda je to vrijedno čuvanje.
1: A kako si ti došla do te zavičajne grupe? Ko je to, ko je nju probudio u tebi?
0: Pa, ne znam kako bi rekla. I roditelji i ljudi koji su Skupresa i moja baka i svi smo nekako vaspitani tako da poštujemo i volimo svoje.
1: Ovdje ne živi mnogo pravoslavnih Srba, a u današnje ovo sabranje pokazalo da se ljudi ne odreču svog zavičaja, zavičaja svojih predaka.
0: Tako je, trudimo se da koliko god možemo da se držimo svi skupa i da čuvamo tu tradiciju. To je najmanje što možemo.
1: A to je zapravo i naš dug.
0: Jeste, naravno. I to je jedina stvar koju možemo da uradimo za naše pretke i za ljude koji su ostavili krvlju ovu i koji su u svim mogućim situacijama i vremenima ostavili taj

0: godina. Služio je pri Antiohijskoj arhijepiskopiji u Americi. On me je doveo u crkvu, katihizovao i rukopoložio 1993. godine. Došli smo zajedno i nevjerovatno lepo smo se proveli. Kada sam otišao, rekao sam sebi, nadam se da ću se vratiti u Srbiju. A ovog puta u Srbiji sam već dva dana. Došli smo jer učestvujemo u hodočašću koje smo nazvali Stopama svetog Nikolaja Velimirovića. Ovo je početak odmora za mene. Moj arhijepiskop mi je dao nekoliko meseci da se obnovim, duboko promislim i nešto napišem ovog leta. I započinjem to boravkom ovdje u Srbiji.
1: Sveti Nikola je također sa nama. Doneli ste ikonu koja vam je veoma važna i koja će biti uz vas tokom celog putovanja. To će biti naravno veliki deo našeg današnjeg razgovora, ali želele smo da počnemo predstavljanjem vas našim slušalcima koji možda nisu upoznati sa vama i vašim radom. Vi ste nekada bili prezbiterijanac, a potom ste prešli u pravoslavlje. Možete li nam ukratko ispričati svoje putovanje i kako ste pronašli pravoslavlje?
2: Pa,
0: moja porodica je došla u Ameriku na brodu Mayflower 1620. godine. Direktni smo potomci jednog od 102 putnika koji su stigli iz Engleske i Holandije u Sjedinjene Države. Moj direktni predak zvao se Francis Eaton. Ja sam iz Južne Kalifornije, četvrto koleno. Rođen sam i odrastao u Los Angelesu, kao i moj otac, i njegov otac, i njegov otac. Odgajali su me roditelji presviterijanci. Presviterijanstvo je stari oblik protestantizma iz 16. veka. Kada sam imao 8 godina, otišao sam na svoju prvu pravoslavnu liturgiju. Bila je to grčka crkva u mom rodnom gradu, Pasadeni. Doživao sam tamo neverovatno iskustvo. Nisam razumeo ništa, jer sam tada bio američki protestantski dečak. Nisam govorio grčki, a služba je bila kompletno na grčkom. Ali na kraju službe prišao sam sa prijateljem Polom da uzmem blagoslov od sveštenika, iako to nikada ranije nisam uradio. Kada sam celivao sveštenikovu ruku, osjetio sam nešto poput električnih udara po ustima. Zanemeo sam, izašao iz crkve ne znajući šta se desilo, ali to je ostavilo duboki trag na mene. Kada sam otišao, taj osjećaj je prošao i nisam posjetio pravoslavnu crkvu narednih 10 godina. 10 godina kasnije, imam 18 godina i na fakultetu sam. Fakultet sam upisao sa 17, tako da sam bio na početku druge godine. Odlučio sam da pomognem brucošima, posebno devojkama, a u domu nije bilo lifta. One su imale mnogo prtljaga, pa sam pomislio da im pomognem. Tako sam i uradio. U tom procesu upoznao sam divnu mladu ženu koja je ubrzo postala moja supruga. Kada smo napunili 20 godina, venčali smo se. Catherine je njeno ime. Ona je najmlađa od 6 dece. Njeni su bili metodisti. U pitanju je vid protestantizma. Ali njen najstariji brat otišao je na studije u Chicago i tamo otkrio pravoslavlje kroz predmet koji se bavio liturgijom na svom protestantskom hrišćanskom koleđu. Kada je došao kući u Kaliforniju da posjeti porodicu, upoznao je oca Serafima Rosea. Otac Serafim Rose, neverovatni kalifornijski konvertit u pravoslavlje. Veoma je poznat po tome što je osnovao manastir u severnom delu Kalifornije. Zapravo, nedavno je sinod Ruske pravoslavne zagranične crkve odlučio da ga kanonizuje. Otac Serafim je pozivao studente da provode leto u manastiru, na nečemu što je zvao letnjim kampovima, i puštao bi ih da dođu sa vrećama za spavanje. Bilo je veoma skromno i neugodno tamo u planinama. Deca bi dolazila, unosila vreće za spavanje, učestvovala u bogosluženjima, a on bi im držao predavanje. Tako se moj budući šurak obratio u pravoslavlje. Kada sam počeo da se dopisujem sa njegovom sestrom, počeo je da mi šalje knjige. Poslao mi je pravoslavni put mitropolita Kalista Vera, zaista neverovatna zbirka patrističkih citata o važnim bogoslovskim temama. Pročitao sam i kao protestantski dečak ostao potpuno bez reči. Zatim mi je poslao, ne znam komu je to preporučio, ali poslao je meni, prezviterijančiću, primjerak kanona, odnosno pidalion, koji sadrži sve kanone crkve sa tumačenjima svetog Nikodima Svetogorca. Nikada nisam ni čuo za kanone. Šta je to kanon? To je bio moj uvod u pravoslavlje i započelo je razgovor koji je trajao oko 4 godine. Venčali smo se 1988. a 1992. završio sam protestantsku bogosloviju. Bio sam

Pratili ste Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.

0: Ma šta mi je?
1: Šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Ma šta je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta je sa Selenom Belić?

0: negativnu i čim mi neko priđe sa negativnom energijom, ne mogu reći da mi puno poljulja, ne drži me, ali neko sam ko živi od dobre energije i bez toga ne idem u izlazak. Ako sam ja neraspoložena, neću ni izaći.
1: I to je najbolji recept zapravo.
0: Da. Ili imaš nešto dodati, Đorđe?
2: Pa ima, muzika je broj jedan, društvo, ne moraš baš biti upoznat toliko s ljudima, znao sam izaći s ljudima koje ne znam uopšte, usput se pokupite i,
1: ajmo.
2: Korak po korak i ajmo.
0: Kako prođu takvi izlazci?
2: Pa, nikad ne znam što je lutrija, to je ruski rulet.
0: Da li je budala ili je neko pristoje?
2: Da li je budala, da li je samo vickas, da li ćete kindapovati?
0: Dobro, muškarcima je to malo lakše.
2: Dobro, meni je lakše, mene baš teško kindapovati, nema gepeka koji mogu stati. Ali...
0: Koliko si visok, reći slušalcima?
2: 208.
0: Definitivno bi te ostavili na cesti negdje. A da li je bitno gdje smo u izlasku?
2: Da. Da nije kristal.
0: Zašto si toliki hejter?
2: Zato što je dole užas. Nema prostora, prolazi su uski, napakovano je previše, da može stati što više ljudi. Ljudi su dole kritični, u smislu da samo ne ispuštaju telefon iz ruke, snimaju pića koja su naručili, niko ne pleše, niko se ne zabavlja, listaju Instagram priče da vidi gdje su ostali. Ima i toga što je i u neku ruku i preskup. Sve to kad se sabere, bolje zaobići. Ima boljih alternativa poput Buma, poput 988, pogotovo ljeti. A kristal zaobići.
0: Mislim da je to problem današnjih generacija. Da li je, ne kažem da je to do kristala, već uopšte da je problem našeg mentaliteta da ako ne uslikamo, nismo ni izašli, ako ne snimimo, nije se ni desilo. Najbitnije, toliko se gleda šta se obuklo, šta neko drugi radi, kako se neko drugi ponaša, a ljudi ne plešu. Da li ste primijetili da nema više izlazaka u kojem ljudi džuskaju?
1: Da,
0: čak i u Bumu, koja je muzika, na primjer, Latino srijeda, ja dođem da se isplešem na toj Latino srijedi, ljudi su tako uštogljeni.
1: Ne, ljudi se jako su ukočeni i mislim da je to baš o tome što smo pričali. Ljudi se boje tuđih reakcija i možda jednostavno nisu došli sa ciljem da se zabave, jer ja znam svaku osobu koju vidite u izlasku da pleše, da nije na telefonu, jako je očigledno da je došla da se zabavi, da je njoj super, a ovi ostali ili što ne plišu su, kao što je rekao Đorđe, na telefonu, da se vidi gdje su ostali, da on obavijesti ostale gdje je on. Tako da mislim da meni dok sam bila mlađa nije toliko bilo važno gdje izlazimo, samo neke dobro društvo, neki dobar provod, ali s vremenom sa godinama, što bi se reklo, da što sam starija, stvarno jeste bitno gdje se ide i da se jednostavno ne gubi vrijeme na loše izlaske i na loša društva, nego da to bude onako svedeno.
3: Pa ja bih se složila sa Anom, stvarno sve što je rekla jeste tako. Mislim, ima stvarno mjesta gdje ima ljudi koji više plešu, koji su došli baš da se provedu, ima mjesta, mislim, ja u Kristalu nisam bila već duži vremenski period, pa nisam sigurna kakva je atmosfera, ali sigurno da ima ljudi koji budu na telefonu i to su uglavnom isti ljudi. Mislim, ne znam s kojim ciljem dolaze u izlazak.
0: Ja tačno znam po tim nekim klubovima, pogotovo kad smo mlađi bili, tačno znaš ko je na kom mjestu i svaki vikend svako sjedi u istom ćošku, za istim separeom, sa istim ljudima,
1: da.
0: I mene je to ubijalo. Mislim, da li je to, Banja Luka nije toliko malen grad.
1: Ali jeste opet... to problem manjih gradova, definitivno.
0: Da, a najgore je što Banja Luka ima ljudi, ali da. Ja se uvijek zapitam kako uvijek isti ljudi, onda skontam, pa ja sam taj isti čovjek koji je bio tu prošli
1: vikend. Koji ti isti ljudi viđe, da.
0: Da, ali mislim da imamo problem jer svako obuče nekog svog avatara kada krene u izlazak, neku ličnost koju mi nismo, već šta želimo biti, šta želimo predstaviti drugim ljudima koji nas gledaju. Pogotovo mislim da su čak i djevojke više u tome, samo da to sve pršti, da je dobar outfit, da smo nedodirljive u izlasku, a zapravo možda i nismo takvi. Mislim, u našem mentalitetu nije toliko da ljudi sad ne znaju se provesti, da ne znaju đuskati, a opet sve što godine prolazi, sve manje je opuštenih ljudi u izlasku. Mislim da je to problem na generacija. Da, ali mi nismo taj narod. Mislim, nismo bar prije bili, možda postajemo sa trendovima.
2: Kada
0: reći
2: koncert, samo telefone, ekrane telefona vidiš.
0: Da.
2: Ljudi gledaju koncert kroz ekran telefona. Šta ćeš tu u kog đavola? Dođe u prvi red i snima koncert i gleda kroz ekran.

0: Apsolutno. Ja sam bila skoro na koncertu Van Gogha na Kastelu i Đule Van Gogh je napadao ljude u publici koji snimaju. Mislim, simpatično napadao. Meni se to jako svidjelo. Mislim, ja sam snimala na tom koncertu neku pjesmu koju sam htjela da imam u svom telefonu, ali zapravo kad se ja vratim na taj video? Nikad. Postavim eventualno na story i to je vrhunac. Da li ću ja sad opet listat kroz galeriju, gledati kako mi je bilo na koncertu? Rijetko. I meni se jako to svidjelo.
1: Pogotovo kad se koncert zvanično snimaju. Imaš da. Snimak poslije, šta će tvoj snimak koji se trese i na kojem se ne čuje kako treba i gdje ti blokira neka grdosija ispred tebe pogled gdje ne možeš ni snimiti kako
0: dobro,
1: treba.
0: Dobro, ti si visok, ti nemaš ni problema. A mi od 1,60 i Jagodica imamo problem.
1: Pa da, ne možeš ni snimiti kako treba.
0: Da, ne mogu ni vidjeti koncert kako snimiti. A koji je najveći trend kada su u pitanju izlasci? Da li nam možda društvene mreže diktiraju gdje ćemo izaći i kako ćemo se provesti?
1: Pa u manjem gradu možda i ne. Svi znaju šta je Boom, šta je Kristal, šta je 988, kakva muzika tu ide, koji je to tip izlaska, nema ni potrebe nešto da se sad pretjerano reklamiraju, bar meni ne izlaze nikad neke reklame za klubove, svi znaju šta je, ko je, maleno je mjesto, nema potrebe za takvim nečim.
2: No, to je možda više za festivale, bolje ta promocija da. Na društvenim mrežama.
3: Da, ja mislim, slažem se za Banja Luku da nema nešto toliko potrebe da se reklamira i da se prate trendovi, ali na primjer evo što je sad popularno evo ja lično znam za Beograd i Novi Sad su ovi matineji i dnevne žurke, tematske žurke, da se to sad baš reklamira i da je baš postao trend. I koliko sam ovako čula u razgovoru sa ljudima da je to na početku bilo stvarno zanimljivo, nešto drugačije, napravi se tematska žurka, na primjer ime bude na osnovu neke pjesme, pa kad bude ta pjesma to bude zanimljivo, ali da je to vremenom postalo samo trend i da se tu bude viđen, da si na toj određenoj tematskoj žurci, tako da mislim da kod nas... Generalno, evo, mi možemo pričati za Banja Luku, nema toliko toga, ali da u Beogradu ima, da se prati trend, da se samo na te tematske žurke ide, definitivno.
1: A kod nas i kad ima neka tematska žurka, ljudi se ne drže te teme. Da. Tipa bude dres kod sve bijelo, ljudi dođu u crvenom, ne znam.
0: Da, ne mislim da namjerno to radi. Da se ne stopiš sa okolinom, već ja sam drugačiji.
1: Tipa u KSB, u studentski klub, bude neka... tema, upravo ovo, all white, nebitno šta. Ljudi ne pročitaju ili pročitaju boli huvo, dođu kako hoće, šta rade, šta hoće, ošte ne poštuju tu temu žurke.
0: A da li mislite da dnevne žurke malo fale u našem gradu? Beograd je već uveliko sa tim matinejima. Mi imamo dnevne žurke kad su nove godine. Da li bi vi možda voljeli otići negdje na dnevnu žurku?
2: Pa ja bi, meni lično dnevne žurke uvijek budu najbolje. Pa sad ne znam točno da li bi prečesto mogla biti kod nas, da li bi bile toliko popularne, ali možda za još neke bitnije događaje da bude tih dnevnih žurki.
3: Da, ja definitivno se slažem. Mislim da za novu godinu apsolutno svi budu na dnevnim žurkama, makar imali naveče neke planove ili naveče već kupljene karte za neke koncerte ili izlaske. Mislim da su dnevne žurke stvarno dobre, s obzirom da se... možda zahtjeva neko manje sređivanje, manje vremena za djevojke da izdvoje. Isto tako, ne dolazi se kasno kući, ne remeti se san, tako da ja ne vidim ništa loše u tome i valjela da ih ima više.
1: Dnevna žurka na bazenu, na Vrbasu, zvuči fantastično.
3: Eto, dao si ideju.
0: Da, ima i
1: bilo hrane.
2: Možda pijana party isto bilo.
0: Da, da, bilo je na Lidu, ja mislim, par puta nisam išla, ali sad je ljeto odlična prilika da se organizuju neke dnevne žurke. Pa eto, ideja za lokale i gazde lokala, ako nas slušaju, napravite dnevne žurke, mi ćemo doći.
1: Da se narod raskladi sad kad krene opet toplotni talas.
3: Yes,
0: da, najavljuju opasno vrijeme. A sada slušamo Dobar, loš i zao žurka.

0: štarije. U 11:32 se vraćamo u emisiju Maštarije, Maštamije. Danas pričamo o žurkama i izlascima. A da li mislite da su žurke postale preskupe za mlade? Mi studenti dosta izlazimo. Da li možemo naći neka sredstva za to? Jer je sve danas u jeku inflacije i mnogo stvari je poskupilo. Kako se nose mladi sa tim?
1: Kvalitetnim zagrijavanjem.

0: kući,
1: kućna žurkica. Pa kući u nekoj kafani, po mogućnosti nekoj birti, jer tu obično budu najbolji razgovori, nema ljudi, ne smeta galama kad se mi deremo, kad uhvati razgovor maha, pa krenu emocije u razgovoru.
0: Da li muškarci imaju pretjerane emocije, pošto za žene znamo, da li muškarci kada se malo više možda i popije i uđe u priču, mogu da iznesu neke emotivne stvari svog života ili je to samo mit?
1: Pa više onako, pa ne bih rekao emotivne stvari, u smislu kao osjećam to i to, nego ja sam u pravu, ti nisi.
0: Naravno, naravno. Da li vi mislite da su žurke postale preskupe za mlade?
2: Pa ja mislim da definitivno žurke trenutno jesu skuplje nego ikada. Definitivno ne mogu da uporedim, za razliku od srednje škole, kada smo izlazili, za koliko para smo se tada mogli provesti za cijelo večer, sada je to otprilike jedno piće. Tako da definitivno jesu izlazci dosta skupi, ali... Ne znam.
1: Da li ima lokala par gdje uopšte nije toliko skupo? KSB je ono studentska priča, mora biti malo niža cijena jer studentarija
0: izlazi. Pa klubovi studenta možemo da. U klubovima koji su namijenjene cijene tačno studentima da se provedemo za malo manje para i to je super, pogotovo kada je blizu doma i ljudi koji nisu iz Banja Luke, koji žive po domovima, samo se spuste, a mogu da nađu nešto po dosta, dosta boljim cijenama, a provod je uvijek zagarantovan.
3: Pa ja bi se složila sa Anom da mislim da smo u srednjoj školi za puno manje novca se provodili. Mislim da sad ljudi možda i biraju jeftinija pića da piju, da ne piju koktele. Mislim da su kokteli možda najskuplja investicija što se tiče izlaska. Ja lično, mislim, naravno svi ljeti volimo da popijemo koktel, ali ja lično izbjegavam jer stvarno puno novca potrošim tad.
1: I razvodnega.
0: Ja sam veliki fan i ne želim uvijek kada imam, ali kada nemam, onda moramo se snalaziti sa nekim Vivija vodom, na primjer, u izlasku, ali šta fali vodi, meni voda najljepše piće, tako da mislim da svako može naći nešto za sebe, a i najbolje je da se dobro provedemo, nekoliko potrošimo. A pričali smo o nekim red flagovima u izlascima, da li imaju neki green flagovi ili još neki red flag koji bi dodali, šta je najviše kod izlazaka izraženo?
3: Pa meni je green flag kad vidim da se neko zabavlja, da je neko baš izašao tu da se provede sa društvom, da ne gleda i ne razmišlja ko će šta reći, jednostavno su došli da slušaju muziku, dok opet, kao što smo rekli, red flag mi je kad je neko stalno na telefonu. Mislim, naravno može se desiti da je neko i umoran, da mu nije dan, da je možda natjeran da tu bude, ali da je neko svaki put u izlasku na telefonu ili da se samo okreće i gleda ko šta radi, mislim da je to red flag.
0: Imate li dodati nešto?
1: U suštini to je to.
2: Da, mislim da je sve rekla, ja nemam
1: što da dodam. To je glavni. Sve ostalo je ništa poređenje sa tim.
0: Da, ja bih još jednom ponovila tu energiju kada vidim da se neko društvo jako dobro zabavlja, da su lica uvijek nasmijana, a ne u pozama za dobru sliku. Da. Kada izbjegavamo koristiti telefone, kada se što manje slikamo u izlasku, a više uživamo. A da li više volite spontane ili unaprijed isplanirane izlaske?
3: Pa meni su uvijek bili bolji spontani izlasci. Mislim, ništa protiv isplaniranih izlazaka, ali mislim da nekako nekad nabiju neku tenziju, pogotovo ako idete na neko novo mjesto, očekujete možda puno više nego što bude, a kad spontano negdje izađete, vi već nemate isplanirano ništa i nemate nikakva očekivanja za to veče i imamo se da zato možda bude i puno bolje.
1: Zavisi od grupe ljudi, spontano može biti mač sa dve oštrice. Može biti ili predobro ili užasno, zavisi od ljudi koji idu i kako su raspoloženi u tom trenutku. Planiran izlazak mislim da je isto jako dobra stvar zato što se gradi neko iščekivanje, neki taj kao hype se gradi.
0: Ali isto se tako i lako sruši ako nešto planiraš dugo, a izlazak bude loš. Meni se dešavalo mnogo puta. Što više pričam o izlazku, koliko se radujem i što se više spremam, uvijek će biti loš. A nekada kada slučajno završim u izlazku, bude predobro.
1: Ne znam.
2: Da, slažem se sve.
1: Kad se organizuje raja, kad je dobra grupica ljudi, kad se sve potrefi da svi mogu taj neki dan, ranije da se sjedne, da se krene, to nekako gradi to iščekivanje.

0: ta te energija, onako i adrenalin i dopamin dan, dva prije izlaska i onas, kad dođe sam izlazak, željan si svega. Željan si da učiniš što najbolje veće moguće.
1: Da, da li imate neku anegdotu iz vašeg najboljeg ili najgoreg izlaska?
0: Puh, ima i mnogo.
1: Podijeli sa nama.
0: Dobro ili loše?
1: Pa šta je možda više u skladu sa današnjom temom i našom energijom u studiju? Nemoj nešto da sada, neku lijepu priču, molim te.
0: Aj, aj. Pa nemam pojma.
1: Nema možda... li ti?
0: Kada sam svratio da gledam u kafić Euroligu Crvene zvezde, pa gazda sam govori daj momku još dva, daj momku još dva, daj momku još dva. I tako ja završim s ljudima koje prvi put vidim, odem do grada i ne sjećam se kako se vratim kući. Tu je možda nešto...
1: Sve je krenulo od zvezde.
0: Da.
1: Da li je uzela utakmicu?
0: Ne
1: sjećam se, ali to je bilo dobro. A cure dosta imaju uleta u izlascima. Da li imate neki smiješan ulet koji bi mogli podijeliti sa nama? Anđela već prevrće očima. Podijeli nešto, neku anegdoticu.
2: Pa iskreno se ne sjećam. Mislim da su uglavnom sve ti neki klasični uleti, da ti neko pošalje piće, dođe da nazdravi.
1: A oni nisu svjesni koliko je to djevojkama dosadno i koliko mi više ne možemo na taj način i ulaziti u komunikaciju sa momcima. Svako danas može poslati piće, a mislim da je to već staromodno.
0: Razumite nas, nije ni nama lako.
2: Najviše što men zapravo smeta je kad... neko vidi da se provodim dobro sa društvom, da nisam sad za tu neku konverzaciju, ili kad je neka dobra pjesma krenula i neko mi prekine tu pjesmu, ja tu osobu odbijem, ali ta osoba ne želi da ode i tako mi prođe moja omiljena pjesma. To mi je možda najgore kad se desi.
3: Da, definitivno, kad prođe taj trenutak koji je trebao da bude podijeljen sa prijateljima, a neko priđe za koga mi, na primjer, ili nismo zainteresovani, ili je prišao na neki možda nama neprijatan način. Tako da ja se sad isto ne mogu se sjetiti da izdvojim neki poseban prilazak, to jest ulet kako to se sada zove, ali definitivno svaki neki ulet koji je kulturan, koji je cilj samo neko upoznavanje, priča, mislim da sve skroz ok, ali ovi klasični kliše momenti, složit ćemo se nas tri da je stara priča već.
1: Da, razumijemo da je muškarcima teško, ali opet bolje prići nekako kulturno, a čak mi je to ljepše nego da mi dođu ujutro zahtjev na Instagramu, što se većinom dešava jer muškarci ne smiju prići. Da. Ali opet bolje nemoj prići ako ćeš prići sa nekom ružnom pričom ili pričom koju smo već slušale xy puta.
0: Teško je biti kreativan.
1: Jeste, jeste, ali zato i cijenimo više ljude koji su kreativni i kulturni. A da li se prijatelj ili partner može pronaći u izlasku? Da li ste imali iskustva? Šta mislite o toj temi?
2: Pa ja mislim da može, mislim ja prva imam iskustva, ali smatram da je najbitnije zapravo da iz nekih iskrenih namjera priđete toj osobi. Možda kad se upoznate preko društva, po meni najzanimljivije i onako najiskrenije, ja, kao što sam rekla, imam iskustva sa tim i nekako sam... za tog momka za kojeg sam se raspitivala, najviše sam se raspitivala zapravo što mi se činio kao neko što je dobar, neko ko je dobar za druženje. I nekako to mi je bilo, onako sviđala mi se njegova energija u klubu, to što je došao da pleše, da se provede, a ne samo da gleda ko šta radi. I to me podsjetilo na mene i mislim da stvarno se može naći neka osoba slična sebi, a mislim da je možda klub i najbolji za upoznavati prijatelje ukoliko izlazite.
0: Pa može, sigurno. Ja sam svoju djevojku našao na žurci.
1: I Anđela svog momka, tako da vidite, pravi da ste može. Dokaz.
0: I pregršt prijatelja sam upoznao na žurkama koje, ono, ne sjetim ih se možda sutradan, ali eto, sretnemo se, on pozdravi, pozdravim ja njega i onda nosimo se družite.
1: Pa da,
0: pojma.
1: Svi imamo te krug ljudi koje znamo samo iz izlazaka i nekako ne možemo reći, nismo mi bliski sa njima, ali opet ne možemo reći da tu nisu neki vid društva koji svaki put kad sretnimo izlasku, da im se fino obradujemo, fino popijemo piće, popričamo, opet to je neki vid, ne znam, ne možemo reći poznanici, ne možemo prijatelji, ali baš to neko društvo iz izlazaka.
3: Društvo za izlaske.
0: Pa ja sam dosta drugara upoznao na žurku.
1: Pravi drugara koji su kasnije postali pravi drugari. Ili?
0: Pa ima ih takvih.
1: Da.
0: Pronađi se po koji.
1: Da, ja mislim isto.

0: da se energije nekako prepoznaju baš na žurkama kada vidimo nekoga ko je nama ili sličan ili simpatičan. Mislim da se energije mogu poklopiti.
1: Pa ja što imam dodati da što se tiče ljubavi u klubu stvarno nemam ništa protiv toga. Generalno imam dosta prijatelja koji su svoje sadašnje partnere našli u klubu i te veze su divne i te veze opstaju i uopšte znam da ljudi generalno imaju te predrasude o pronalaženju partnera po žurkama i izlascima. Ja ne vidim u tome ništa loše ako se naravno priđe na neki kulturan način i ako iz toga izađe neka ozbiljna priča, ali isto tako smatram da se ne treba ići u izlaske sa tim ciljem, da se nađe ljubav, da ti neko priđe i ostalo. Taj izlazak će onda biti opterećen i preusmjeren samo na to, na gledanje ko bi ti mogao prići i ostalo. Ali svaka situacija koja se desila spontana, barem da ja znam, je na kraju izašla na dobro.
0: Ja se slažem, ali to nije samo vezano za klubove, već bilo gdje.
1: Generalno,
0: gdje se
1: da.
0: Najmanje nadamo, upoznat ćemo možda nekoga ko će promijeniti naš život, da li partner, da li prijatelj. Evo, Anđela, ja se, na primjer, većinom znamo iz izlaska, iz istog kafića, ali i iz izlaska. Tako da, bar i ova emisija rodila se iz jednog izlaska, tako da, kao što smo rekli na početku emisije, stvarno mogu da se rode neke dobre stvari. A mi ćemo se sada prebaciti na Instagram profil moštarije.rtrs, gdje smo postavili anketu gdje su naši pratioci glasali kakve žurke najviše voliš. Ponuđeni odgovori su bili kućne žurke, klubovi, festivali i nisam ljubitelj žurki. Oko 80 ljudi je glasalo i nećete vjerovati, 42% je za kućne žurke, 30% za klubove, 19% za festivale i 8% ljudi kaže nisam ljubitelj žurki. Što vi mislite o ovom postotku? Da li nam fali te kućne žurke?
1: Pa definitivno su ljudi željni kućnih žurki i mislim da svi više pamte te kućne žurke i uvijek će se njima vraćati.
2: Ja bih više rekao, možda su zasićeni lošim provodima u klubovima gdje dođeš i jednostavno nema energije, nema dobre atmosfere, ljudi su opsjednuti svojim imidžom i tuđom percepcijom samih njih i onda ljudima nije interesantno ići, samo ispucaju pare da se smore.
3: Pa složila bi se, mislim da su i kućne žurke dosta opuštenije, prvo ne morate se sređivati, drugo to uglavnom bude neki uži krug ljudi, neki dobri prijatelji gdje je opuštena atmosfera i više se zbliži s ljudima, mada po meni čak možda ni kućna žurka nije uvijek da se pušta muzika, nego više i neko druženje, mislim da generalno ljudi to više vole.
0: I taj razgovor koji nekad u klubu ne možemo da se ispričamo, ovdje opet možemo da balansiramo. Malo muzike, malo piće, malo razgovora, neka društvena igra. Sada svi živimo u eri mafije, igra koja se zove mafija. Ja obožavam kada moje društvo dođe kući i kada igramo satima mafiju. Mislim da je to nas nekako vraća na ta stara vremena. A da li mislite da su izlasci prije bili bolji nego danas?
1: Definitivno, da, definitivno. Mislim da, kao što smo već pričali o tome, da su ljudi na telefonima, da su te stvari definitivno ogroman razlog što je pokvarilo izlaske. Mislim da u eri naše srednje škole, kada se izlazilo, da su to bili baš dobri izlasci, ali ako se vraćamo još u prošlost, znam da su izlasci, na primjer, naših starijih braća i sestara bili mnogo, mnogo bolji nego sada i da oni generalno uopšte više ne izlaze kad vide način na koji se mi sada provodimo i kada uporede tada provode.
0: Da, i to u srednjoj školi mi smo tek kretali u izlaske.
1: Pa nam je sve
0: izgledalo šareno i zanimljivo.
2: Pa ne možemo mi ni znati kako je bilo prije. Mislim,
0: da, svi će reći da je bilo bolje.
2: Da, mislim, kad pogledaš snimak, tipa meni je izašao snimak iz 2013. iz Buma, gdje nema nijednog telefona na vidjelu, pola ljudi drži ruke gore.
0: Jer nije bilo telefona.
2: Pa bilo je, ali
0: nije bilo sa
2: novo,
0: kamerama dobri.
2: Relativno novo, to sve ljudi nisu navikli da drže telefon u ruci, snimaju sve oko sebe. I onda i tu imaju ljudi pod kočnicom su, jer su svjesni da snimaju i kad naprave neku glupost, nek će to snimiti, izblamirat će ih, ne znam ni ja. I onda vidim snimak gdje su svi plešu, svi su nekako veseli. Ili sigurno ste vidjeli onaj viralan snimak iz 80 neke, neka matura je bila nešto, neka žurka negdje u Hrvatskoj, velika hala. Svi ljudi plešu, svi su nasmijani, a niko ni pića nema u ruci. Svi su netrijezni nekako i meni majka priča, šta će cine više od dva pića u gradu, ko popi sokić, tako smo mi.

0: je jedini vid muzike, čovjek sa akustičnom gitarom i mikrofonom i on pjeva i tu ljudi sjede, nekako je onako staromodan ambijent, izgleda kao u isto vrijeme ronulo, ali onako sa ukusom.
1: Ima svoju čar.
0: Da.
2: Ja to jako volim, mislim da je prelip vid zabave. Nije u smislu, ako to večer naravno želimo neki sada baš ekstreman provod i alkohol i ostalo, naravno da to neće biti prva opcija, ali ako smo za neko opušteno veče, uz neku večeru, uz neko dobro vino, uvijek je dobra akustična muzika.
3: Slažem se sa Anom.
1: Ja bih to dodala malo u našem gradu, da imamo što više akustične svirke, mislim da toga fali. A Ana, i ti si živjela u Beogradu, da li su izlasci u Beogradu, tj. Živiš u Beogradu ili si trenutno u Banja Luci, da li su izlasci tamo bolji ili ovdje?
2: Pa ja mislim da sve ima svoj čar. Ja stvarno volim izaći i u Beogradu i u Banja Luci. U Beogradu opet ima ta neka doza, ne znam, iščekujete neki dobar provod koji možda u Banja Luci već znate kako će veče da... da teče. U Beogradu to nema, nikad se ne zna u koji će se klub otići. Jednostavno, ako se ode u neku ulicu u kojoj ima u kojoj su 5 do 6 klubova jedne kraj drugih, to stvarno nikad se ne zna u kojem će se završiti i kako će se ljudi upoznati i ostalo. Ne mogu sada nešto da posebno kažem, jao da, mnogo su bolji u Banja Luci ili jao da, mnogo su bolji u Beogradu, ali mislim da sve ima svoj čar i da se može baš dobro provesti u Beogradu.
0: U Beogradu je 10 puta veći grad.
1: I više
2: i više nudi.
1: Da, logično za taj broj ljudi koji su tu. I za kraj, šta biste poručili mladima koji tek kreću izlaziti?
0: Ne stresirajte se.
1: Ne razmišljajte o tome šta ćete obući i šta ćete popiti, već skupite dobro društvo i otiđite negdje gdje je dobra muzika.
0: Otiđi sam, ako se tuluma, otiđeš sam, upoznat ćeš ljude. Nikakav problem, samo nemoj razmišljati o društvenim mrežama, o tuđoj percepciji. Radi šta se tebi radi, slušaj šta se sluša, idjece ide, pleši, uživaj i opusti se.
3: Slažem se.
1: Pa
2: da, mislim, jeste to što, kao što ste rekli, da ne budu opterećeni i da slušaju sebe i da, znam da smo mi to sigurno nekad radile, da idemo, eto, da ispoštujemo taj neki izlazak i da ispoštujemo to neko društvo koji, ili taj dogovor koji smo davno napravili, ali mislim da trebaju i slušati sebe, ako im se to večer ne izlazi, da ne kvare i sebi i drugima energiju i atmosferu, ali da izlaze dok su mladi kao i mi, i to je to.
1: Upravo, s ovim završavamo našu današnju emisiju. Hvala vam što ste bili na našoj žurci. Dođite nam ponovo. Hvala i vama, dragi slušalci, što ste bili sa nama. Budite svake subote od 11 do 12 u emisiji Ma šta rije, ma šta mi je. Moje ime je Selina Berić, a sad slušamo Get My Party On.

0: kuc, kuc, kuc, kuc.
1: Zdravo, komšinice, ljepotice.
2: Zdravo, komšija, dobro mi došao.
1: Komšinice, pa šta ti to radiš?
2: Igram bingo. Evo sad će da izvlače brojeve.
1: Nije valjda da si i ti počela vjerovati u laku zaradu.
2: Moram početi. Vidiš da od penzije nema puno koristi, a svi oni koji vjeruju u sreću, na kraju se i usreće.
1: Ho, da, ako ti tako kažeš.
2: Komšija, šta bi ti radio kad bi dobio glavnu premiju?
1: Pa, prvo bih pokrio minus na tekućem računu.
2: Ma dobro, pusti to. Šta bi kupio?
1: Morao bih i da vratim kumu dug.
2: Dobro, komšija, pa znaš li ti da maštaš? Šta bi radio sa tolikim barama?
1: Kako šta bih radio? Prvo bih vratio stare dugove, onda bih platio sve račune, pa bih morao da pozajmim svima koji su meni pozajmljivali. Tek onda bih mogao nešto i da kupim.
2: Ako bi nešto ostalo.
1: Baš tako. A hoćemo li poslušati rezultate izvlačenja?
2: Ne, isključujem televizor. Nama je sve jedno i da dobijemo premiju. Svakako sve ide na krpljenje rupa.
1: E pa upravo si, komšinice.
2: Zato ćemo mi popiti našu penzionersku kaficu.
1: Tako je. A znaš li da ima nešto slađe, slađe i od premije?
2: Šta je to, molim te?
1: Pa jedan tvoj mali, slatki poljupčić.
2: Mm.

0: Naša demokratija.
1: I u Srba dići će se buna, jer je zemlja prepuna tajkuna. Ti tajkuni našu zemlju kvare, sirotinji pokupiše pare. Oni prave zamkove i vile, pomažu im nepoznate sile. U kontejner što oni bacaju, to je hrana za sirotu raju. Gladna raja sad se samo čudi, kakvi su nam demokrate ljudi. Rasprodaše fabrike i hale, pa se time gladnoj raji hvale. Mnogo boli napaćenu raju, što joj sada i dušu prodaju.

0: malo sutra. Malo tumbe, malo na glavačke, kotrljam se često na opačke. Vir života sve dublje me vuče, bolje sutra, izmaklo mi juče.
1: Podrška. Pali smo na niske grane uz veliku pomoć sa strane, pa još čekamo bolje sutra uz stalnu podršku iznutra.

0: zbog melje ne prestaje. Sva se sala trese, kvoca, ali jaje nikako da snese.
1: Ko traži veće? Trudili se rogovi u vreći da dokažu koji li je veći. Trudili se od jutra do...

0: Neće. Otuda toliko rupa u zakonu.
1: Naša ekonomija štedi nam znoj, a tjera suze na oči.

0: Novopečeni bračni par sjeo je da ruča. Pošto je probao ono što mu je pripremila mlada, muž s gađenjem pita.
1: Draga, čime si punila ovog šarana?
2: Kako to misliš punila? Pa, šaran uopšte nije bio prazan.
0: Pita jedan Srbin drugog.
2: Šta je to? Pliva vodom, ne brčka. Ide šumom, ne šuška.
0: Gleda ga kolega zamišljeno, gleda, pa kaže.
3: Da nije slučajno zagonetka.

0: Žena se vraća sa posla tužna i ljuta. Muž vidi da nešto nije u redu i pita je.
1: Šta je bilo, dušo? Pa ko te je naljutio?
2: Ajoj, kolege.
1: Pa šta su ti uradili?
2: Pa nisu ništa konkretno, ali uopšte me ne slušaju. Kao sidovima da pričam. Ponekad imam utisak kao da radim sa tobom.
3: Nemoj tako, draga. To nije fair poređenje. Oni su za to plaćeni, a ja te ne slušam iz ljubavi.

Dragi moj, da vam kaže nešto vaša živkica. Nema onih paklenih dana kao što smo ih imali nekoliko prethodnih mjeseci. Tu i tamo udari pljusak, zagrmi, zaduva. Kukali smo dok su bili tropski dani, a sada kukamo što ih nema. Jer šta će nam kiša usred ljeta? Kao što smo kukali zimus zbog zime i zimskih radosti, kao što su poledica, neraščišćeni putevi, hladnoća. O, jedva smo čekali ljeto. A kad dođe ljeto, onda opet isto. Prisjele nam visoke temperature, ultravioletna zračenja, toplotni udari, pljuskovi, grmljavine. Kukamo za zimom.

Takav smo narod. Sve što je normalno, nama je nenormalno. Ako je zimi zima, to nešto nije kako treba. Kada je ljeti vruće, sasvim sigurno je blizu propast svijeta. Nama se nikako ne može ugoditi. Ni političari nisu po mjeri. Sportiste pratimo na takmičenjima sa nadom da će se kvalifikovati na najvažnija svjetska i evropska takmičenja. A kada se kvalifikuju, očekujemo da nam donesu neku od medalja. Međutim, kada medalje stignu, onda smo nezadovoljni ako nisu zlatne. I sve tako. Ono što je daleko, nama je bliže, a kada to dođu blizu, onda nam ne odgovara. Čim smo ovoliko razmaženi, izgleda da nam i ne ide tako loše kao što smo ubijeđeni. Jer onaj kome krči stomak ne traži preko hljeba pogače. Ali šta da se radi? Iz ove se kože ne može. Zato ćemo i dalje da kukamo. Da ne izgubimo identitet. Pozdravlja vas vaša

Prije neki dan sjeo sam s nekim prijateljima. Znate kako je to kad se skupi generacija. Priča se o svemu i svačemu, najviše o problemima. Nekako smo svi zaboravili da pričamo o lijepim stvarima. Kaže jedan da jedva čeka da ode u penziju, da se naspava. Ja sam u penziji, a nisam se naspavao. Ni prije nje, a kamoli sad. Tu se složismo da skoro svi hrčemo. Jeste li primijetili da su, pored toliko loših stvari u 21. vijeku, kao što su otuđenje, digitalno nasilje, dvoličnosti, loši karakteri, političke isključivosti, opanjkavanja, jednoumlje, a ispali su najgori oni ljudi koji krču? Dobro, bilo je toga i prije 21. vijeka, ali je teret nekako znao da se rasporedi i na druge. Hajka na ljude koji spavaju na jedan kreativan način, tačnije hrču, nikad nije bila veća. I to od koga? Od najbližih. Legneš tako, zaspiš i počneš bezazleno da hrčeš. Onda se probudiš i imaš tada da vidiš. Naši najbliži, uglavnom supruge, zvižde, cokću, drmuseju nas, guraju, povlače za palčeve. Neke nas napuštaju i odu da spavaju u drugu prostoriju. I šta mi to loše radimo? Spavamo, spavamo i to loše. Hrčeš, ne naspavaš se i na kraju još si ti kriv. A oni, umjesto da spavaju i gledaju svoja posla, samo zvocaju.

0: Obećanja rukovodilaca toliko su narasla da više...
1: Da više ne mogu da stanu narodu u glavu.
2: Mi ćemo sigurno ući u Evropu. Hoćemo sigurno, makar
3: ulazili jedan

0: Procuri mi slavina u kupatilu. Pozovem servis pomoć u kući. Dobar dan, ja sam taj i taj, imam takav i takav problem, a stanujem tu i tu. Majstor kaže da je takav kvar za njega mači kašalj.
1: Hej, ja to rješavam za 5 minuta. Treba samo promijeniti gumicu.
0: Dobro, a da li da kupim gumicu?
1: Ni slučajno. Uvalit će vam neko kinesko smeće. A ja koristim najkvalitetniji materijal.
0: Odlično. A kada dolazite?
1: E, vidi Rode. Ne isplati mi se da dolazim za sitnicu. 3 intervencije su minimum. I ne moraju da budu vodoinstalaterski radovi. Znam elektriku, mehaniku, optiku, elektroniku, moleraj, oblovanje parketa i stresanje tepiha, a završio sam i maserski kurs.
0: Pa dobro, dobro, dobro. Dobro, onda promijeni mi gumicu, istresi tepih i izmasiraj moju ženu, pošto joj krckaju vratni i slabinski prašljenovi.

0: pristao je za 100 evra. Ako platim u gotovom, a za 120 ako platim preko računa, opredilim se za gotovinu. I, majstore, kada dolazite?
1: E, pa vidi. Danas je Sveti Sisoje velikomučenik, slava svih vodoinstalatera. I to je za mene neradni dan. Sutra sam u Vlasenici, postavljam spomenik pokojnom Teči. Može preko sutra u 10 sati.
0: Preko sutra me je pozvao nešto prije 10 i saopštio da će zakasniti pola sata. Ide je kod svastike, zapušio joj se odvodni kanal, pa samo malo da prođara. Tih pola sata oteglo se do 4 popodne. Izvolite, majstore, izvolite u kupatilo. Poželim mu dobrodošlicu.
1: Nema ništa od posla. Skočili mi trigliceridi i holesterol. Jeo sam kod svastike suvu slaninu i sad moram da spustim masti na normalu.
0: Pa dobro, imate li lijekove?
1: A imaš li ti pivo? Pivo je zakon. Čisti krvne sudove kao sona kiselina kanalizacione cijevi. Ako nemaš, trči u prodavnicu i donesi 5 flaša od po 2 litra.
0: Šta ću? Donesem u spasonosnu dozu. Poslije sat vremena pivska ambalaža je bila prazna, a moj majstor je bio mrtav pijan. Ukokolio oči, pjevuši nerazgovijetno i povremeno štucne.
1: Slušaj, Rode, ja kad malo popijem, ja ne radim, nego donesi ti meni pidžamu da ja prilegnem kao čovjek. Mogu ovdje, pored kade.
0: Molim?
1: Ne misliš valjda da poslije 5 piva vozim? Znaš li ti koliko je to kaznenih bodova ako me policija zaustavi?
0: Pa vozit ću vas ja.
1: Ne dolazi u obzir. Kola i ženu ne dajem nikome.
0: Poslije kraćeg ubjeđivanja pristao je na taksi vožnju. Pod uslovom da mu unaprijed platim pogođeni posao. Šta ću? Pristanem. Od tada je prošlo nedjelju dana, a majstor nikako ne dolazi. Ne može da nađe slobodan termin za mene.

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Dragana Popovića iz Minhena.
1: Nije istina da su neki ljudi jaki. Razbiju se na hiljadu komadića, samo su naučili da ne prave buk.

0: Sa nama je i Irina Popovski iz Skoplja.
1: Htjela bih bar jedan dan biti medvjed. Ne moraš da se depiliraš, a kad te neko iznervira, ti ga pojedeš.

0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma sa duhovitim prilazima.
1: A pisati nam možete na adresu Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske, broj 9, 78.000 Banja Luka i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: Dragi slušalci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dečijeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Znate li šta je moderno porodično nasilje?
2: Mi znamo da su o vašem dobrom raspoloženju brinuli naši humoristi.
3: Lela Milosavljević,
2: Slobodan Simić,
3: Dušan Puača,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Živko Vujić,
3: Bojan Ljubenović
2: i Miladin Berić.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, šta je moderno porodično nasilje?
1: To je kad muž brani ženi da se viđa sa dečkom.
4: Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk. Voli vas vaš Zvrk!
5: Radio Republike Srpske.

0: I dalje mi govorimo o fudbalu, drugo kolo Super lige Srbije. Danas na rasporedu tri utakmice od 17:30 u Nišu Radnički dočekuje Čukarički. Od 20:00 dva susreta IMT Novi Beograd Zemun i OFK Beograd Radnik. Već smo i rekli da se derbi igra sutra kada će od 19:00 snage odmeriti Crvena zvezda i Vojvodina. Sutra još igraju Mladost i Novi Pazar. Dakle, 20:30, a od 21:00 Partizan gost Mačve. U toku emisije očekujemo izjave aktera derbija između Crvene zvezde i Vojvodine. Za sada konferenciju za novinare održao Partizan. Čućemo Sašu Ilića, trener Partizana, i njegova očekivanja od utakmice u kojoj sutra, još jednom ponavljamo, od 21:00 gostuju Šapcu.
1: Sutra nas očeka utakmica protiv Mačve, ekipa koja je ušla iz Prve lige Srbije u Superligu, koja je poznata kao domaćinska ekipa. Čeka nas izuzetno uzavrela atmosfera tamo. S druge strane, mi smo Partiza, naša obaveza da idemo sutra na tri bode. Pa dobro, ja sam i ranije rekao da ćemo mi prvenstveno na početku ove sezone rotirati puno igrača i davati neku određenu minutažu svima. Jer po ko zna koji put se ponavlja, mislim da ova ekipa Partizana jedino kroz intenzitet i ritam igre može da igra dobro. Tako da i sutra ćemo, ne kažemo, odmoriti, promeniti nekolicinu igrača, ali naše namere su svima jasne i sutra moramo da idemo u Šabac uz dužno poštovanje mača i da probamo da pobedimo.

0: Poštovani slušalce, odboći, govorimo u nastavku emisije. Dušan Kuzmanović, naš je gost, dobrodošao u program Radija Republike Srpske.
1: Pa, hvala vam na pozivu i prije svega pozdrav za sve slušalce Radio Televizije Republike Srpske.
0: Evo, pauza je u takmičenju, ali dva povoda su za tvoje gostovanje. Prvo ćemo krenuti od kluba i žreba za Challenge Cup. Ekipa prvi put će igrati evropsko takmičenje. Koliko ste uspjeli negdje da pripremite scouting ekipe Pfeiffera iz Finske i pretpostavljam da, iako u ekipi borca ima igračica koje su igrale evropska takmičenja, da će to biti nešto novo za cijelu ekipu?
1: Pa jeste, prije nekoliko dana je izašao žrijeb za Challenge Cup. Naš klub prvi put u istoriji igra bilo koje evropsko takmičenje, što je velika stvar za nas. Mi smo jedan mali klub koji je nastao prije 5 godina i evo već sada smo došli do te neke evropske scene. Što se tiče protivnika, Pfeiffer Kusamo je šampion Finske i stvarno jedna jako ozbiljna ekipa. Već smo krenuli malo da pripremamo i da gledamo. To je jedna jako, jako kvalitetna ekipa sa puno internacionalaca, što iz Amerike, to Francuske, Latvije i tako dalje.

0: je sa odličnim stručnim štabom i odličnim trenerima, tako da mislim da nismo imali mnogo sreće u tom nekom ždjebu što se tiče kvaliteta protivnika, ali svakako da će to biti jedno veliko iskustvo za nas, prvenstveno zbog toga što ćemo imati utakmicu u Banja Luci pred našom publikom, da se predstavimo i da pošaljemo jednu lijepu sliku u cijeloj Evropi.
1: Osim takmičarske sreće niste imali ni oko organizacije puta, Finska je daleko, loše smo povezani.
0: Pa jeste, mislim stvarno će biti teško, ali nadam se da će naš menadžment da uradi dobar posao. Nismo baš imali sreće da dobijemo neku ekipu gdje ćemo lakše da se, kako da kažem, prebacimo žargonski, ali šta je tu je, moramo da putujemo tamo, moraju i oni ovamo, tako da neće biti sigurno lako, ali eto, mislim, Finska, ne gledamo to kao neku turističku atrakciju, stvarno treba da se pripremimo maksimalno i da odemo tamo da se sa takmičarskim nabojem da pokušamo da napravimo nešto.
1: U kojoj ste fazi sa sklapanjem ekipe nekih manje od mjesec dana, jel, do početka priprema?
0: Pa mislim da smo krenuli na vrijeme sa sklapanjem rostera za sljedeću sezonu, jer stvarno imamo velike ambicije u domaćem prvenstvu. Postoje još neke opcije koje treba da zatvorimo. Mislim da bismo trebali u narednih 10 dana da zatvorimo roster, da poklopimo sve kockice onako kako sam i ja, ali i uprava zamislili.
1: Ono što također hoću da pitam, prošla sezona u Premier ligi Bosne i Hercegovine, pa ja ne pamtim da je bila zanimljivija, ujednačenija. Šta očekujete naredne?
0: Pa jeste, prošla sezona je stvarno bila priča za sebe. Do posljednje kola se nije znalo ko će u play-off sa te prve pozicije i bukvalno 6 do 7 ekipa su bile približno kvaliteta. Samo su na kraju se neke kockice posložile i nekim ekipama i naravno njihov kvalitet. Što se tiče ove sezone, mislim da će biti još zanimljivije. To je neko moje mišljenje, jer ispratio sam već transfere i na koji način se pripremaju druge ekipe, koji su to igrači, tako da ništa manje izazovno neće biti ni sljedeće sezone. Ono što mogu da kažem jeste da ćemo mi da pokušamo da napravimo korak više, ali svakako da ćemo na tom putu imati ozbiljne protivnike i tako da mislim da će biti jako zanimljivo.
1: Ono što je druga stvar koju sam htjela da te pitam, selektor seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine i odlazak u Italiju na mediteranske igre.
0: Pa jeste, eto, dobio sam tu privilegiju da Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine me odabere za selektora za ovo takmičenje. I stvarno sam zahvalan i ponosan na sebe i hvala Savezu. Mediteranske igre u Tarantu koje će se održati od 21. augusta su jedno od najvećih sportskih manifestacija, možda posle olimpijskih igara. Tako da je to, pored tog odbojkaškog turnira koji imamo, bit ćemo zajedno sa svim sportistima i iz naše države, ali iz bukvalno sa tri kontinenta. Tako da velika satisfakcija za mene i za dalji rad. Tako da očekujem da odemo na te mediteranske igre i da također napravimo ozbiljan rezultat.
1: Ono što se meni naročito sviđa, mladci trener, ali ulažeš u sebe, to je, ajde reći ću, rijetkost ovdje. Vrlo često čujem priče kad sam ja igrao, kad sam ja ovo, kad sam ja ono. Sportovi brzo evoluiraju, mijenjaju se, radiš na sebi, školuješ se, vidiš se i u budućnosti u toj ulozi.
0: Pa jeste, svi sportovi su stvarno napredovali na visokom nivou, tako i odbojka. Odbojka naročito što se tiče nekih stvari, tako da ja kao mlad trener imam veliko poštovanje prema svim starim trenerima i radio sam sa takvim trenerima i kao igrač i uvijek sam imao nešto novo da naučim i upravo zbog takvih ljudi sam i preko njih sam dobio tu ljubav prema tom sportu i ostao da u tome kao trener. Ono što jeste bitno da smo mi mladi treneri, generalno svi moramo biti nogama na zemlji i raditi na sebi maksimalno, edukovati se, školovati se na sve moguće načine, tako da je to nešto čemu ja težim zapravo, a trenutno razmišljam uvijek u toj nekoj sadašnjosti, tu sam gdje jesam, da dam svoj maksimum sada u borcu, reprezentaciji i tako dalje, a vrijeme i

0: i tačno se vidi taj neki odnos. Tako da ja samo pozitivne stvari gledam svega toga.
1: Prioriteti. Ja. E sad, pitanje za kraj je negdje, u Banju Luci dosta divojčica trenira odbojku, malo ih dođe do seniorskog pogona i sad taj talenat i rad negdje na treningu, ajde, neko se zalaže manje, neko više, ali šta je to što na kraju iskristališe nekoga ko bi mogao eto, u taj seniorski tim?
0: Pa generalno što se tiče odbojke ovdje ima mnogo klubova i sigurno da ima puno talenta. Mislim da je najveći problem ovdje u gradu upravo ta infrastruktura i upravo ti termini i tako dalje. Mnogi klubovi su prinuđeni da u toj
1: improvizuju
0: u školi odbojke da rade sa, da jednostavno grupe budu sa puno djece. To jeste veliki problem. I danas je teško možda čak i prepoznat talenat upravo zbog tih uslova, to jeste neuslova u kojima rade ovdje svi klubovi. Tako da, pored toga je jako važno da se djeci, barem pored svih tih nekih problema koje klubovi imaju, da se počne razgovarati sa djecom na način da šta je zdrav život, šta je bitno da se radi između svega, između treninga, da bi se taj talenat iskristalisao i da bi se to primijetilo prije svega. Ali za jednostavno dolazak do prve ekipe je samo rad. Samo rad, rad na sebi, koliko su danas djeca spremna da se posvijete sportu maksimalno, ali isto tako i ta djeca očekuju sa druge strane podršku trenera i klubova. Mislim da smo beskrajno talentovani ovdje na ovim svim prostorima i da u Banja Luci stvarno ima puno talenata što se tiče odbojke i drugih sportova naravno i mislim da bi samo možda bolji neki sistem mogao da uredi da imamo mnogo više domaćih igrača u klubovima, da nismo toliko prinuđeni da dovodimo igrače sa strane i naravno trenerska edukacija. Da se treneri edukuju što više, da se krene od tog odbojkaškog saveza pa nadalje i da svaki klub ulaže u svoje trenere maksimalno.
1: Ništa, hvala ti na odvojenom vremenu.
0: Ništa, hvala vama na pozivu i nadam se da ćemo možda posle te Finske opet porazgovarati i u toku sezone da će biti dosta uspjeha.
1: Vidjet ćemo se svakako u dvorani. Poštovani slušalci, Dušan Kuzmanović bio je naš gost.

0: Mi u nastavku također govorimo naravno o zanimljivim stvarima, nešto što nije iz naše produkcije. Naime, jutros je u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije gostovao predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević. Zanimljiva priča, poslušajte.
1: Do početka mediteranskih igara ostalo je još malo vremena, a Srbija završava pripreme za jedno od najvažnijih multisportskih takmičenja u ovom olimpijskom ciklusu. Kakva su očekivanja od našeg tima, koliko su mediteranske igre značajne za mlade sportiste i šta predstavljaju na putu ka olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. O tome razgovaramo sa predsjednikom Olimpijskog komiteta Srbije, proslavljenim košarkašem Dejanom Tomaševićem. Dobro jutro, gospodine Tomaševiću, dobrodošli u jutarnji program.
2: Bolje vas naša.
1: Evo, ostalo nam je malo vremena, u stvari nešto više od 20 dana do početka mediteranskih igara. Koliko su one važne i za sportiste Srbije, ali i u tom nekom olimpijskom ciklusu kad dođe na pola?
2: Iako ovaj tim Srbije je nekako, čini mi se, čak i miks i već iskusnijih sportista koji su u nekoliko navrata bili čak učesnici i olimpijskih igara i dosta, naravno, mladih koji se po prvi put nalaze na jednom ovakvom takmičenju. Ali ono što je očigledno, i sinoć smo to vidjeli, da su svi ti sportisti spremni i jedva čekaju da odu u Italiju.
1: Oni jedva čekaju, kažete spremni su, a šta se od njih očekuje? Da ponove možda rezultat sa prethodnih igara ili nešto više?
2: Da, zaista, prošlogodišnje mediteranske, to je posljednje mediteranske igre, za nas su bili najuspešnije sa više od 30 osvojenih medalja, ali ne želim, naravno, niti bilo ko da namećemo nekakav pritisak na njih. Najbitnije je da odu maksimalno zdravi, maksimalno motivisani, da znaju da reprezentuju našu državu, najlepšu zemlju na svetu i da se upravo tako tamo i ponašaju. Da li će uspjeti da osvoji neku od medalja, to bi bilo sjajno, pre svega za njih, njihov stručni štab, a onda naravno i za sve nas.
1: E sad, kažete, naš tim je miks i mladih sportista i onih iskusnih koji su već učestvovali na ovakvim takmičenjima pa i na olimpijskim igrama. I kad govorimo o značaju mediteranskih igara, koliko su one važne, eto, i za neke rezultate i za medalje, koliko su možda važne i kao neki vid uvođenja mlađih sportista koji mogu da se spreme, evo, za 2028. i olimpijske igre?
2: Pa, upravo to. I ne samo kroz ta sportska borilišta, već jednostavno odlazak na mediteranske ili evropske olimpijske igre ili na same olimpijske igre je vrlo specifično, jer tada se nalaziš u okruženju i nekih drugih sportista, ne samo iz svoga sporta. Naprimjer, specifičnost ovih mediteranskih igara je što će olimpijsko selo biti na dva kruzera. S obzirom da oni nemaju dovoljno nekih hotelskih kapaciteta ili nekog stambenog prostora da bi mogli da smeste sportiste, oni su se dosjetili i dovešće dva kruzera, tako da će sportisti biti smešteni na kruzerima. I sad zamislite da jedno 7-10 dana ili dve nedelje provedete upravo na kruzeru sa nekim drugim reprezentativcima, sa nekim drugim sportistima iz nekih drugih zemalja, i to je stvarno specifičan događaj. Naravno, sve to kao uvod za olimpijske igre i ono što nas čeka 2028.
1: Kad govorimo o našem timu, koliko učesnika, da tako kažem, on broj 147?
2: Naša misija je zaista velika, 147 sportista.
1: To je konačan broj sad već?
2: Pa naravno, s obzirom da imamo nešto više od 20 dana, postoji mogućnost, ne daj Bože da se neko povredi. Evo, s obzirom da mi imamo i predstavnike iz konjičkog sporta i jedan od ta dva konja koje ćemo poslati u Taranto se povredio. Čini mi se nalazi u Sloveniji i juče su ljudi iz Olimpijskog komiteta pokušavali da organizuju, naravno, sa ljudima iz konjičkog sporta, da organizuju magnetnu rezonancu za samo konje. Tako da je dosta

0: specifično, naravno i zahtjevno. Sama ekspedicija će brojati više od 250 članova.
1: Govorimo i o stručnom timu i o
0: povrstvu. Da, da. I naravno predstavnika i Olimpijskog komiteta, tako da svi mi zajedno negde, čini mi se, počeo od 16. augusta krećemo polako u misiju, a ove mediteranske igre bit će značajne i po tome što će biti održana i sama skupština pred samo takmičenje, koja će biti izborna i bilo bi dobro da neki predstavnici Olimpijskog komiteta nađu svoje mesto i u međunarodnim tim mediteranskim institucijama.
1: Nadate se neko mesto za naše ili...
0: Da vam kažem, za nas su zaista mediteranske igre vrlo, vrlo značajne. 20. su ove po redu i Srbije jedan od osnivača. Nije nas bilo u posljednje vreme i želimo i na tom polju da budemo aktivni, tako da bismo voleli naravno da što više naših ljudi, ne samo sad ovde na ovoj izbornoj skupštini, nego i kasnije kroz razne komisije, nađu svoje mesto i u tim mediteranskim institucijama, naravno i u porodici evropskih olimpijskih komiteta, a onda na kraju i svetsko. Tako da, pre svega razgovarajući i družeći se sa ljudima iz Olimpijskog komiteta, nekim i bivšim sportistima, shvatam koliko su posvećeni i siguran sam da mogu da doprinesu i na tom polju.
1: Kad govorimo o sportovima, o kojim sportovima stvari govorimo? Vi ste pomenuli konjički sport, ove naše učesnike. Pre neki dan ste se sastali, mislim, sa badmintom, reprezentacijom. Nema košarke. Eto mi je zanimljivo, ja sad razgovaram s vama o mediteranskim igrama. Nema one vaše košarke, ako smijem tako.
0: Ima, ali ima naše, one možda na koje smo svi odrasli. To je 3x3.
1: I koji je isto trofejni sport kod nas.
0: Naravno, i kao veliki favoriti odlazimo tamo. Uloga ili mogućnost domaćina svakih tih mediteranskih, a i nekih drugih olimpijskih igara je da mogu da biraju sportove koje žele da imaju. Italijani su se odlučili da u ovim ekipnim sportovima imaju odbojku, vaterpolo i 3x3. Tako da smo mi, eto, sem u ženskom vaterpolu poslali ekipe gde možemo.
1: Da. Rekli smo da je 2 godine ostalo do olimpijskih igara i evo sad na nekoj polovini olimpijskog ciklusa, šta biste nam rekli kao presek stanja?
0: Nedavno su se dvojica članova olimpijskog komiteta vratila iz Los Angelesa, tamo su bili po prvi put da obiđu sva ta borilišta, da obiđu olimpijsko selo, a ja sam bio pre 3-4 mjeseca odmah nakon zimskih olimpijskih igara i ono što je zaključak i njihova i moj, da oni ovog trenutka su spremni, mogu da organizuju olimpijske igre i nemam nikakvu dilemu da će to biti najbolje organizovane olimpijske igre ikada.
1: Vi ste na čelu Olimpijskog komiteta Srbije, evo nešto više od pola godine, od decembra u stvari, 25. I šta ste zadali kao vaše prioritete u ovom četvorogodišnjem ciklusu?
0: Da, naravno da u svakoj godini mi imamo, iako to mnogi ne znaju, čak ni ja nisam znao, barem 2 ili 3 takmičenja na koje vodimo naše olimpijce. Znači, pored ovih letnjih i zimskih olimpijskih igara, tu je dosta nekih takmičenja iz porodice evropskih olimpijskih komiteta. Naravno, pre svega dosta takmičenja što se mladih tiče. Tako da je to neka obaveza, osnovna obaveza, da maksimalno spremno odvedemo naše olimpijce na sva ta takmičenja. Ali ono što bih ja voleo da u nekom narednom ciklusu ostvarimo, to je da konačno dobijemo našu olimpijsku kuću sa olimpijskim muzejem, da probamo da sve granske sportove koji možda u ovom trenutku nemaju rešeno stambeno pitanje, tako da kažem, znači nemaju svoje prostorije, nemaju svoje sportske dvorane, probamo da u nekom narednom periodu, a to kad kažem, mislim odmah nakon Expo, da rešavamo i mislim da bi to bio najveći uspeh svih nas iz Olimpijskog komiteta. Naravno da bismo voleli da dovedemo neko od tih takmičenja ovde kod nas u Srbiju, pa vidjet će možda ne tako brzo, ali nakon 30. u nekom periodu. Mislim da pre svega Srbija je poznata kao dobra zemlja domaćin. Mi sad imamo dobru infrastrukturu, a sigurno da bi dobijenje tako nekog takmičenja također uticalo da se ta sportska infrastruktura podigne na jedan viši nivo.
1: A koliko je važno, evo sad vi ste pomenuli isto mlade, koliko je važno i popularisati sport i na ovakav način kroz velika takmičenja, a s druge strane i obratiti pažnju na mlade sport,

0: ste na, naročito na taj neki njihov prelazak iz juniorske u seniorsku kategoriju, da budu dovoljno spremni i da se ne izgube, da tako kažemo.
1: To je ključno. Upravo ste dobro rekli. Čini mi se ključni problem svih sportista. Upravo taj prelazak iz juniorskog staža u seniorski staž, gde oni još uvijek nisu dovoljno fizički, pre svega i mentalno spremni za takmičenje sa ovim mnogo snažnijim, iskusnijim sportistima, a nekako treba da ostanu. I znamo svi da će oni za neku godinu dostići svoj maksimum i postizati dobre rezultate. Upravo mislim da je tu i uloga i misija Olimpijskog komiteta da upravo prepoznamo te sportiste, da im damo šansu. Na kraju bio sam i sam sportista košarkaš, znam koliko mi je značila mogućnost i da imam pravo na grešku i zahvalan svim trenerima koji su mi to naravno dozvoljavali. Upravo se mi time bavimo, baš prepoznavanjem tih mladih, talentovnih sportista i onda naravno kroz te stipendije koje mi dajemo njima, njihovim trenerima, na kraju pomoći koje dajemo njihovim savezima, mnogo znači svakom sportistu.
0: Kad kažete ti manji sportovi koji možda nisu na mapi ili koji nisu baš često u fokusu, koliko, evo i kao predsjednik Olimpijskog komiteta, imate i sluha i koliko do vas dopiru možda i glasovi upravo iz tih možda i nekih manjih sportskih saveza, iz nekih sportova koji su manje popularni, pa samim tim koliko je njima i važna ta institucionalna podrška? Vi ste ukazali na neke kojima je potrebno, kako ste rekli, da se skuće, ali evo sad i
1: bili i posjetili naše reprezentativci iz badmintona. Divni i momci i devojke i da tako kažem, velikom budućnošću pred njima. Zahvalan naravno i čelnim ljudima Badminton Saveza koji rade fantastične stvari. To je neki sport koji ovdje možda nije toliko prisutan i nije toliko u fokusu, ali recimo u azijskim zemljama čak možda popularniji od nekih sportova za koje mi mislimo da su popularni. I iz razgovora sa njima sam shvatio, a i znam i iz drugih primjera, koliko je zaista teško našim mladim sportistima da stignu na najveće takmičenje i to će biti sve teže i teže. Oni godišnje moraju da odigraju barem 30-ak turnira, a u ovom trenutku odu na 10 ili 20, svaki turnir se vrednuje, boduje i tako dalje. Tako da je to upravo uloga i Olimpijskog komiteta, naravno granskih saveza, da bude, kao što smo rekli, dobar servis i da na što više tih takmičenja pošalje naše sportiste, jer samo kroz ta velika međunarodna takmičenja oni dostižu neki i kvalitet i nivo forme da mogu da se takmiče sa najboljima.
0: I evo da završimo ovaj razgovor mediteranskim igrama, kako smo i počeli. Šta je vaša poruka sportistima Srbije koji učestvuju na mediteranskim igrama? Sad vas pitam za poruku i kao predsjednika Olimpijskog komiteta, ali još više kao košarkaša koji je osvajao i svetska i evropska i olimpijska takmičenja?
1: Pa, pre svega naravno da odu tamo maksimalno spremni, zdravi, to daj Bože, to svakom sportisti, svakom čoveku želim, da budu najbolja verzija sebe i naravno da budu svesni da su deo najlepše države na svetu, to jest naše Srbije.
0: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, gospodine Tomaševiću. Mi ćemo pratiti nastupe naših sportista i izveštavati svakako o njima.
2: Radio Republike Srpske.

0: Prije 15 godina. Prije 15 godina sam sasvim slučajno došao do te informacije da košarkaški klub Invalida Vrbas traži trenera i onda sam sasvim slučajno došao kod njih na trening i kroz nekoliko treninga shvatio da je to apsolutno jedan drugi sport, totalno drugačiji od košarke.
1: Bavio se košarkom?
0: Da, bavio sam se inače košarkom standardnom, ali onda kad sam došao tamo i kad sam vidio jednostavno te mogućnosti, te pokrete, jednostavno kretnje nisu iste i moralo se prilagoditi to sve košarcu u kolicima, samim tim ja sam se morao prilagoditi košarcu u kolicima i iz prijašnjeg razgovora jako mi je drago što sam uopšte došao u taj jedan sistem i što su košarkaši u kolicima i uopšte osobe sa invaliditetom dozvolili mi jednostavno da uđem u taj svijet i da se popnem u svom životu na sigurno par stepenica više i da apsolutno razumijem potrebe i jednih i drugih.
1: Došao si kao trener, na kraju najbolji igrač.
0: Pa da, tako kažu, da mi dobro ide i ja sam stvarno zadovoljan sa svojom karijerom. Imam preko 30 i nešto ličnih priznanja. Kažu stvarno da mi dobro ide to sve. Došao sam da kao trener, međutim, morao sam da se prilagodim svemu tome, a i samim tim vučem te neke povrede iz validnog sporta. Tako da idealnu sam kombinaciju stvorio. Nisam odustao od košarke, a našao sam jednostavno se u sportu koji mi odlično ide.
1: Došao si dakle kao trener, nešto kratko bio tu, onda sjeo u kolica. Kakav je to osjećaj uopšte bio? Vjerovatno niko od nas to ne može ni da zamisli.
0: Pa jest, ljudima na nogama je jako teško da zamisle uopšteno taj osjećaj i jako teško im je da se približe tome, jer uglavnom su to neke vrste predrasuda i ljudi izbjegavaju apsolutno to, mada to nije ništa strano. I moja preporuka je, kogod ima priliku, ne kuđe u kožu jedne osobe sa invaliditetom i ne kositi jednostavno na kakav način se oni kreću, jer to je isključivo samo pomagalo za kretanje. To što je neko ima patike skuplje ili neko jeftinije, upravo to je ta razlika, njihov način kretanja i naravno te arhitektonske barijere koje predstavljaju problem, zbog toga se pravi ta razlika osoba sa invaliditetom i osoba na nogama. Ali svakome preporučujem da ako ima tu priliku da se pokuša bar da stupi u kontakt i da se druži sa osobom sa invaliditetom, jer takvu mentalnu snagu nijedna osoba na nogama nema, a ja 100% to mogu da tvrdim, jer već 15 godina se aktivno družim samo sa tim ljudima.
1: Rekao si da ta vaša druženja, često vas znam vidjeti posle treninga tamo kod dvorane, Obilićevo su negdje te također nadogradila kao osobu.
0: Ma kako ne? Kako ne? To više nisu prijateljski odnosi, to više nisu ti neki klubski odnosi, da smo mi klubski drugari, mi spadamo u neku vrstu porodice. I jako smo bliski jedni drugima i van sezone i u toku sezone mi se stalno družimo. To su i slave i krštenje i rođendani i naravno privatna ta neka druženja, vikend druženja, roštilji, i konstantno smo zajedno. Konstantno smo zajedno i smatram da je to u suštini prednost Vrbasa i za te 24 godine koje je Vrbas sagradio, upravo je to nekako bila i misija da se stvori ta socijalizacija i ta homogenizacija između ljudi.
1: Kada je košarka u kolicima u pitanju, to je najmasovniji sport za osobe sa invaliditetom, ali i najskuplji. Kolica skupa. Evo, imam informaciju da 3 godine nisu ovdje kod nas u klub stiglo novo.
0: Jeste. Košarka u kolicima je i najmasovniji i najatraktivniji sport za osobe sa invaliditetom. A to da je najskuplji, to je bez daljnjeg, jer jedna sportska kolica u nekoj osnovi koštaju oko 6.500-7.000 eura. I samim tim je spada u tu kategoriju najskupljih sportova. Ali također najmasovniji, jer je igra je atraktivna, brza, slična su skroz, to jest ista su pravila kao i u standardnoj košarci. Međutim, ima tih nekih izmjena, možda je i apsurd, imaju i koraci u košarci u kolicima, imaju tačno definisana pravila po zvaničnoj krovnoj organizaciji IVBF-a.
1: Ono što, evo, ja sam se bavila košarkom i ne znam kako da kažem, nemam invaliditeta.

0: pojave. A sad ti svi međunarodni turniri od Moskve, Španije, Italije, preko čitave Evrope, nije mala stvar. Nije mala stvar jer čistog obraza to radimo i kao što svi već znaju, sportisti su najbolji promoteri i ambasadori jednog grada i jedne države.
1: Ti si imao i internacionalnu karijeru, igrao si u Turskoj, kakvo iskustvo nosi?
0: Jeste, igrao sam u Jalovi, to je jedan tim iz Turske, nedaleko od Istanbula, igrao sam Super ligu. Jedno nevjerovatno iskustvo, 22 utakmice, 8 mjeseci. Nešto što recimo preporučio svakom mladom igraču da ode i da proba jednostavno da se okuša u tako nekom velikom takmičenju. Ja sam pokušao, odradio sam tu jednu sezonu, imao sam ponuda i za dalje, međutim, ja sam lokal patriota i volim jednostavno svoje govorno područje i svoj narod i ovdje se najbolje snalazim. Tako da odlazak u neki strani klub i odlazak u bilo koju drugu ligu, možda u nekom slučaju, ali za sada ne. Za sada ostajem tu u Vrbasu i gradim karijeru, nastavljam, to jest da gradim karijeru tu gdje jesam.
1: A karijera je dobila potvrdu i u reprezentaciji Srbije, vas petorica, Kum Pero, moramo ga spomenuti.
0: Apsolutno, Kum Pero, bili smo malo prije spominjali. Selektor Goran Matić, on je glavni trener reprezentacije Srbije, ja sam pomoćni trener i igrač, imamo Dejana Đurkovića, imamo Milana Jovića i Pero Kuzmanović. Nas petorica nastupamo za reprezentaciju Srbije, sad imamo jedan projekat koji pokrećemo ispred našeg udruženja, ispred fondacije Uz šampione, da obezbedimo novčana sredstva koja će odvesti reprezentaciju na petodnevni kamp, a poslije toga imamo poziv, idemo u Moskvu, idemo u Rusiju, dobili smo poziv od Paraolimpijskog komiteta Rusije. I idemo na taj turnir. Biće nekih 8 ekipa, stvarno jedan turnir međunarodnog karaktera i jak turnir sa mnogo kvalitetnim ekipama i jedan dobar test reprezentaciji Srbije za sljedeću godinu kad nastupamo na Evropskom prvenstvu C divizije.
1: Spomenuo si fondaciju, ozbiljni neki planovi, projekti.
0: Da, pa fondacija Uz šampione osmišljena je upravo za pomoć sportistima sa invaliditetom i za posticanje osoba sa invaliditetom za bavljanje sportom. Nije ograničeno naravno samo za sport, mi podržavamo apsolutno svaku osobu sa invaliditetom koja je ostvarila svoj uspjeh u bilo kojoj branši i u bilo čemu da je postala šampion, mi upravo to hoćemo da podržimo i hoćemo to da predstavimo. Imamo naravno masu nekih planova koje hoćemo da realizujemo koliko nam se dozvoli u ovoj godini, a sljedeća će biti sigurno aktivnija i mnogo burnija od samog početka što se tiče aktivnosti fondacije i svega toga. A sad za ovu godinu imamo taj plan da pomognemo reprezentaciji Srbije da organizuje taj petodnevni kamp za 24 osobe i da možemo da odemo pripremljeni na taj međunarodni turnir u Rusiji i da osvjetlamo naravno obrazi Republike Srpske i Srbije.
1: Spomenuo si već tu narednu sezonu i negdje ideju, želju i volju da se titule vrate u Banja Luku. Kad trenirate li tokom ljeta, kad počinjete sa tim pripremama za takmičarski dio sezone?
0: Trenutno smo sada u pauzi ljetnoj i u pripremama. Imali smo sastanak, imali smo podijeljene te strateške zadatke ko šta treba da uradi vezano za pripremni taj dio. U avgustu, 17. avgusta do 23. imamo taj prvi kamp koji je u Trebinju. Imamo 7 dana kampa, tu imamo 14 treninga i odatle nam uglavnom uvijek kreću pripreme za narednu sezonu. Kad se vratimo u Banja Luku, tu smo dvorana Obilićevo, standardno sa našim treninzima nastavljamo, tu igramo i utakmice domaće, tako da kogod bude slušao, volio bi da se odazove našim pozivima na utakmice i da dođe da vide u stvari šta je košarka u kolicima i koliko to može zanimljivo i atraktivno da bude.
1: Svakako preporuka i od mene, ja se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Bilo nam je dobro.
0: Da, bilo nam je odlično.
1: Tu negdje hoću da ti kažem da evo Radio Republike Srpske uz cijeli RTRS, ako nešto možemo da pomognemo, da budemo tu uz vas, bit ćemo.
0: A vi ste stalno uz nas, uvijek ste tu, pratite naš rad i hvala vam puno na tome.
1: Poštovani slušalci, Vlado Šuraka bio je naš.

0: velika da se napravi neki iskorak i ozbiljni rezultat, ali dobro. Ono što je bitno, bitno je da ćemo ove godine da formiramo ekipu iz najviše ispod vlastnog pogona, bit će tu i pojačanja iz inostranstva. Uglavnom, bazirat ćemo se sigurno ove godine na mlađe snage i dati šansu našim lokalnim dječacima.
1: Gospodine Kukavica, hvala vam na odvojeno vremenu.
0: Hvala i vama i svako dobro vama i vašim slušalcima.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo Dejan Kukavica, direktor basketbol kampa koji je završen danas u Novom Gradu.

0: Poštovani slušalci, mi smo u drugom dijelu emisije Sportsko zabavno popodne i ovaj dio ćemo uglavnom posvetiti fudbalu. Na početku tog drugog dijela i razgovori kolege Slađana Jeremića sa proslavljenim bivšim fudbalerima, ovaj put njegov gost Aleksandar Kristić.
1: Valjevac Aleksandar Kristić svoju karijeru mogao bi da nazove umilnom pesmom. Postigao je mnogo, sve je zaslužio, pa danas ima o čemu da govori. Gost Radija Republike Srpske je Aleksandar Kristić, nekadašnji as Crvene zvezde, Degerforša, OFK Beograda, Zemuna, Salernitane i tako dalje. Dobar vam dan, prijatno subotnje popodne i veliki pozdrav iz Republike Srpske.
2: Dobar dan i pozdrav za vas.

0: za vaše slušalce i za sve naše stanovnike Republike Srpske.
1: Vi ste rođeni 5. oktobra 1970. godine u Valjevu. Fudbal ste počeli igrati u Krušiku. Biće zanimljivo čuti kako ste došli u Crvenu zvezdu.
0: Pa jeste, ono, od malih nogu sam voleo fudbal i moj otac je bio trener, trenirao je golmane i te najmlađe, kako bih rekao, petliće i tako skupio jednu generaciju. I onda sam ja kod njega trenirao i tako posle određenog vremena se ta generacija je napravila lep uspeh da se izvaljava taj Krušik, mali klub, plasirao u takmičenje završnice Republike Srbije, znači gde je igrala Crvena zvezda, Radnički Niš i Radnički Kragujevac i Krušik, taj mali klub. Tako da, eto, tamo su me videli ljudi iz Zvezde i baš mi je pričao Cvela, jedan sekretar, on je sada pokojni, legenda omladinske škole, dugo godina je bio sekretar u klubu, kako su me doveli, on mi je pričao kasnije, kaže, Toma Miličić, kaže, vidi ovaj mali, kaže, kako je interesantan, a kaže, liči na Kataneca, kao, pošto sam ja igrao zadnjeg veznu četvorku, a i oni kad su pogledali godište, videli su da sam dve godine mlađi od drugih, oni kao, super, i kaže, evo ga, tu mu je i otac trener, i oni su pričali s mojim ocem, tako da sam ja, oni su me zapazili, prve godine, ja nisam imao baš tu, malo sam se uplašio, mlad sam, imao sam 13 godina, nisam imao želju da odmah dođem u zvezdu, malo sam se uplašio, međutim kad su mi rekli da ću prvu godinu da putujem, samo na utakmice i da ću biti u Valjevu, pošto sam bio osmi razred, osnovna škola, ja sam prihvatio kasnije to i tako da sam eto, posle godinu dana otišao u Beograd, a tih godinu dana sam igrao za Crvenu zvezdu, ali sam putovao na samo subotom i nedeljom, igrao sam za stariju generaciju, tako da, eto, tako je to krenulo.
1: Prošli ste sve selekcije crveno-belih. Ko vas je sve trenirao u Zvezdi?
0: Pa, tada je me doveo Toma Miličević, čuveni, koji je doveo i Jugovića i Lukića i ajde, neke još druge igrače. Ja sam s njima igrao zajedno, a trenirali su me, tad mi je bio prvi trener Vojkan Melić, čuveni kapiten Crvene zvezde, 60. godina. I posle toga i Kura Ćimović, jedan od najboljih fudbalera u Zvezdi svih vremena. To je što se tiče omladinske škole, ako pitate. Tako da je to, onda sam, tu su Pera Ćosić koji je bio, ja sam igrao već za reprezentaciju Jugoslavije, sam počeo da igram, tako da su me tamo Ćele Vilotić, pokojni legenda, Petar Ćosić i interesantno možda za vaše slušalce je da sam debitovao vrlo brzo za reprezentaciju Jugoslavije i to na Vembliju, onom starom Vembliju. I baš mi je Kura jednom rekao, Ćimović, kaže, ja nisam igrao nikad na Vembliju, a ti si zgazio na tu, što se kaže, fudbalsku svetinju. To je 85. godine, već sa 15, nepunih 15 godina sam protiv Engleske debitovao za reprezentaciju Jugoslavije. To ovako meni početak karijere na taj način, onako baš, sad se prisjećam, tad nisam bio ni svestan koliko je to važno.
1: U Zvezdi ste igrali u dva mandata, nanizali stotinjak utakmica, radovali se osvajanju dve titule i dva nacionalna kupa. Kada vam je bilo najlepše?
0: Pa u Zvezdi je lepo, ali je teško i vaša, rekli ste na početku, umilna karijera, ni malo nije bila tako umilna, znači to je bilo vrlo teško, prvo doći u to vreme, ja sam ušao u prvi tim kad su bili ona sjajna generacija sa Savićevićem, Pančevom i to je bilo mnogo teško, međutim kao zvezdino dete pogotovo, međutim eto tako je to vreme bilo, tad su počele one i sankcije, maltene i eto tako Džajić me prilično onako cenio i bio sam na kaljenju u Mačvi i Boru i tamo sam u toj jedinstvenoj drugoj ligi igrao i čuvao sam igrače koji su bili tada poznati, to je bio Drašković, ne znam, Jurčević iz Zagreba, Drašković iz Sutjeske, onako prekaljeni ti prvoligaši, da kažem, prvoligaški igrači, ja sam ih čuo.

0: igrao sam dobro i potpisao sam ugovor taj sa Zvezdom na 4 godine. I tad je, mislim, eto, to je, ali nije bilo nikad lako, bilo je najlepše možda kad smo osvojili taj kup 93. godine, kad sam čuo Mijatovića i pobedili smo ih na penale na Marakani. To je možda naj, i možda taj ovaj, eto, to je možda taj, i možda debi taj 92. ali tad smo izgubili u stvari 2-2 i nismo uzeli kup na JNA 92. godine kad sam igrao u paru sa Belodedićem. To je ta generacija kad je Mihajlović onaj gol dao s 30 metara, Pančev isto drugi gol dao, tako da eto, to su možda dva momenta koje bih izdvojio iz tog prvog dela igre ovaj Crvene zvezde.
1: Igrali ste ne mali broj večitih derbija. Jesu li za vas te utakmice bile posebne?
0: Jesu, ali pre tog odgovora moram da kažem da sam ja posjetio zbog te karijere moje. Znači, ja sam 94.5. kad je Zvezda osvojila duplu krunu, mene Ljupko Petrović onako nije me video dalje u timu. Ja sam otišao u Švedsku i Degerfors i tako u ovom Beograd, Zemun. I neverovatno, nisam imao klub, išao sam u Bugarsku na probu i šta se sve dešava, i međutim u jednom trenutku me je zvao Kosanović i Džajić iz Zvezde da se vratim u Zvezdu, jer sam bio slobodan igrač. Vratio sam se i eto, da se nadovežem, to je bila ta generacija 97-8, bio je taj derbi, malo te ne druga, treća utakmica, derbi protiv Partizana, 2-0, Perica Ognjenović, 2 gola na Marakani. I sljedeći derbi 98. u februaru mesecu na JNA, kad sam ja postigao prvi gol u zvezdinom dresu, da kažem, i prvi gol protiv Partizana, eto, glavom. Tu je dao drugi gol Dejan Stanković i pobedili smo 2-1. I eto, posle toga sam otišao debitovao sam za reprezentaciju Jugoslavije u Argentini protiv Argentine u Mar del Plati. Tako da meni je moja karijera generalno, pošto smo bili pod sankcijama, ispunjena derbijima. To je onako ovaj, taj period gdje sam ovaj, najviše igrao derbije. Pošto nismo, bile su sankcije, nismo imali evropskih utakmica i tako da sam odigrao eto, taj derbi, možda kad sam postigao gol, mi je onako ostao isto u sećanju.
1: Što se tiče inostranstva, bili ste u švedskom Degerforsu i italijanskoj Salernitani. Kakva ste tamo iskustva stekli? Prenesite ih, podelite ih sa našim slušaocima.
0: Pa taj Degerfors to je kratko bilo i mislim da ni dobro što nisam ostao tamo, vratio sam se, nisam bio ni zadovoljan možda ni tom, ni oni možda nisu, nismo uzajamno bili, kako bih rekao, ali poslije, kažem, kad sam se vratio u Zvezdu, te dobre igre su bile, nisu ostale neprimećene i otišao sam u Salernitanu i 3 godine sam proveo u najjačoj ligi na svijetu, to vrijeme kad igrao Ronaldo, Batistuta, Birov, Vea, Baggio, Del Piero, Toti, veliki, veliki igrači i bila je liga stvarno, stvarno teška. Ja sam iz povrede došao u Italiju i nisam igrao, nisam mogao da se nametnem u početku. Međutim, te prve godine je isto interesantno da sam na svom debiju protiv Bolonje postigao gol i ušao sam u stvari u zadnju minutu i čim sam ušao bio je korner i Marko Divajo, moj saigrač i Gattuso igrao sa mnom u toj ekipi. Postigao sam gol Antonioli, golmanu Bolonje, i to je najbrži gol u istoriji serija, tako da mene su zvali sa Rai 3 da neki intervju i tako, zvali su mi Salernitane, također imao sam neki intervju kad su se vratili u seriju A, pre 2-3 godine, i hoće kažem, a šta je kroz celu ovu priču ide ta neka, da život je ide, nosi uspone i padovi i da mora da se čovjek, kako da kažem, da izdrži sve to i da ide dalje, da ne odustaje. To je negde neka možda ova, pogotovo kažem u to vrijeme u Italiji je bilo mnogo teško igrati. Eto, ja nisam igrao mnogo, ali sam opet ostao neki trag.
1: Odigrali ste jedan meč za tim reprezentacije Savezne Republike Jugoslavije, onaj u Mar del Plati protiv Argentine. Jeste bila paklena konkurencija, ali mnogi danas dele mišljenje da ste češće morali dobijati pozive selektora.
0: Pa dobro, tad su bili veliki igrači. Ja sam te godine

0: je bio, Miljanić mi je rekao kasnije kad smo se vidjeli, na Marakani je bila neka proslava kluba Zvezdinog i mene je Džaja mnogo onako cenio i poštovao. Miljan mi je rekao kako se povredio, ja sam se povredio te godine i ja verovatno bih išao na to svjetsko prvenstvo. Pitanje koliko bih ja imao minutažu, jer je to stvarno bila naša odlična reprezentacija sa Mijatovićem, Savićevićem, Stojkovićem, bio je Dejan Stanković od mlađih Perica i negde ja sam tu stvarno je odigrao dobro i tu Mardar plati utakmicu i onako su Santrač je prilično onako bio zadovoljan, sećam se i međutim povredio sam se i kažem Miljan je baš rekao, sećam se pa gde se povredi Aco, jer on mene zna od mlađih, ja sam igrao u reprezentaciji kad je Miljan je bio glavni taj, kako bih rekao, selektor za sve i on me zna još od malih nogu, od 14. 15. godine, tako da sam trebao da igram više. Igrao sam onoliko koliko u stvari bilo i realno, eto, moram da kažem, s obzirom na okolnosti.
1: Otisnuli ste se u trenerske vode, vodili ste Hajduk sa Liona, Palilulac i Sopot, radili u OFK Beogradu i svojoj Crvenoj zvezdi, jedno vreme i kao glavni trener. Bili ste i u Buriram Unitedu i u Pekingu, onda u Upskom jedinstvu. Šta ste zaključili do sada? Je li trenerski hleb, kako se govori, hleb sa 7 kora?
0: Pa je baš tako sa 7. A znate kako, to je jedan prvo lep posao, to je kreativan posao i gde nešto stvarate. I to je onako inspirativan posao, gdje u stvari vi imate ispred sebe, da kažem, odrešene neke ruke da nešto napravite. E sad, kod nas je malo sigurno problem vezano za koliko treneri imaju tog, koliko su oni autonomni u celom tom svom radu. Ja sam počeo u ovom Beogradu, mene Terza, evo to je onako interesantno, sreo me u kafiću i kaže šta radiš, rekao je bio sam na ispitu. Kaže, šta na kom ispitu, rekao, trenerska škola. Pa kaže, ti hoćeš da budeš trener, ajde kod mene. I ja sam tako počeo u Beogradu i došao sam do jednog trenutka, vodio sam kadete i bili smo drugi iza Partizana, ispred Zvezde i tako. I onda su me zvao Vladan Lukić u Sopot, mislio sam, teo sam tu seniorsku, da već sam prevazišao te mlađe kategorije. Onda sam bio u Palilulcu, koja je bio Ofkova filijala i tako, tamo sam dosta onako fino, ali to je sve kratko bilo, tako da me usledio poziv od Bunjevčevića da, kad je došao Zeman u Zvezdu, poznao sam i italijanski jezik i znao sam se sa Bunjom, tako sam bio pomoćnik Zemanu, pa Čedi Janevskom, pa onda poslije toga bio i Gogić, pa onda bio Pižon, pa je bio Ratko Dostanić, znači 6-7 trenera kao pomoćnik sam, bio sam i u Ofki pomoćnik u prvom timu pre toga, tako da sam onako išao postepeno. E sad u jednom trenutku kad je Ratko Dostanić podneo ostavku, mene su postavili za privremeno onaj VD, šef stručnog štaba, ja sam od tog VD ostao tih 6 mjeseci u Zvezdi, gdje su vidjeli da mogu da vodim, jer Zvezda je mnogo veliki klub i onako ja sam bio mlad, ali ne bez iskustva, ali kako kažem, teško je vrijeme bilo, onako baš, igrao sam u vrijeme sankcija, bio sam trener u vrijeme kad je Partizan vladao sa 6 titula i zna se Zvezda u kakvoj je situaciji tada bila, bez novca i bez podrške, tako da sam eto tu sam iznao taj kako kažem, taj trenerski poziv Zvezde na nogama, onako mislim dostojanstveno, bez nisam pravio nikakve ekcese, nisam plakao, nisam kukao, onako bio sam dostojanstven i kao pravi trener kakav bi trebao da bude, eto to je možda i odgovor kakav bi trebao trener, možda da ne hvalim sad sebe, ali mnogo je teško u Zvezdi raditi. Velika je odgovornost, velika je navijačka ta masa i mnogo se očekuje uvijek u Zvezde i ja sam to znao jer sam od malih nogu bio u Zvezdi, međutim tad nismo mogli realno i onda mi je otišla karijera u drugom nekom pravcu, bio sam, kažem, u Azerbejdžanu, na Tajlandu, bio sam i u Kini, i šef u Kini, onda se desila ta jedna korona i onda

0: tako neke porodične neke tragedije moje i tako da sam tu posle te korone i 2020. godine nisam radio. I onda usledio taj poziv od Matića iz UBA gde sam to prihvatio, ali eto, tu je još jednom se pokazalo da ne znam i ti neki fudbalski ljudi koji vode da to kako da kažem, taj fudbal ne ide, jer zatim ja sam potpisao na 2 godine, a posle 24 dana sam smenjen na UBU i pre godinu dana sam se vratio u Crvenu zvezdu, radio sam od aprila prošle godine individualno sa tim igračima, mladim, odbranbenim, tako da eto, malo da se vratim na teren, moja ljubav je fudbal i trenerski posao, mislim da tu mogu još mnogo da pružim, ali eto, 55 godina, dugo ne radim, evo, u seniorskom, kažem, fudbalu, ali mislim da mogu mnogo da pružim.
1: Odlazite li do stadiona Rajko Mitić? Vidite li svoje nekadašnje saigrače? Pričate li o doživljenom i vašim željama da Zvezda bude sve sjajnija?
0: Pa evo mene, ja sam sad Boško Đurovski postao predsjednik veterana i tu sam aktivan sa veteranima. Nisam bio sada, smo bili u Bosanskom, mislim, Dubici. Nisam bio, ali bio sam u Štipu, bio sam u Bosilegradu i tako, u tim nekim akcijama koje veterani te neke utakmice igraju. Viđam se tamo je Zoki Jovičić iz moje generacije, a i ovi naravno stari, ovi kako se zove, Boško Đurovski, Borovnica i Neđa Milosavljević, tu je Dule Savić i tako, Kula Čimović, njega viđam. Mislim, to je Zvezda jedna porodica bila, sve će proći, Zvezda će ostati, proći će ti ljudi, otići će, ima mnogo tih priča sada, te Zvezdi ovako, onako, Zvezda ostaje, Zvezda je iznad toga, kao i Srbija, ja kažem, ljudi se menjaju, Srbija ostaje, tako da negde slično i Crvena Zvezda, to je jedna institucija, da naravno te drugare viđam, bivši igrače, kojima sam sad, evo ja bio od nekima, mnogima trener, kao Lekić, ne znam, Đorđević, Andrija Kaluđerović i oni sad rade isto kao tu su pri Zvezdi i vreme prolazi, a Zvezda ostaje. Tako da veliki klub i sećanja su onako, već polako svodimo neka sećanja, zaokružujemo, penzija je blizu, međutim kažem još jednom, kao trener mislim da mogu, da sam u najboljim godinama, 55 godina, mislim da su to ipak, videlo se na svjetskom prvenstvu, da ipak ti neki treneri možda iskusniji da mogu nešto još da pruže više, da daju više fudbala.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama i još jedan pozdrav za vaše slušalce i za cijelu Republiku Srpsku.
1: Aleksandar Kristić je onaj sportista očiju u boje neba u kojim se ogledala mladost, upornost, znanje, uljudnost i trajanje. Takvi se i pamte i cene.

Fudbaler Boško Đurovski. U kom god klubu da je igrao ili bio trener, ostavio je dubok trag. U Crvenoj zvezdi je odigrao čak 509 utakmica, osvojio 4 titule državnog prvaka i 3 puta trijumfovao u kupu. Tokom 6 sezona u Servetu odigrao je skoro 200 utakmica, bio prvak Švajcarske i postao član kuće slavnih kluba. Kao trener osvajao je titule sa Crvenom zvezdom i Japanskom Nagojom, a Obrenovac uveo u prvu ligu.

0: Moj tata je igrao za to vreme za tu fabriku gdje je radio Jugohrom iz Jegonovaca. On je bio baš dobar igrač, moj tata. Njega su tražili Tetek su to vreme, gigant, drugoligaš. Moj deda Nikola nije dao da se bavi profesionalno fudbalom i čini mi se da smo od oca nasledili ja i Milko tu ljubav prema fudbalu. Kasnije prema Crvenoj zvezdi, odnosno od malena smo navijali za Crvenu zvezdu, jer moj otac, tata Cvetko, navijao, bio veliki, veliki zvezdu. Znači, tako je sve počelo, ta ljubav prema fudbalu i prema zvezdi, znači, pod uticajem oca.
1: U kom klubu ste počeli da se bavite fudbalom?
0: Ja sam sa Milkom, igrali smo za našu osnovnu školu u jednom malom selu. Bili smo, moram da kažem, sa ponosom, bili smo četvrti u Makedoniji. Kasnije su nas zapazili skauti iz Tetexa, Fuzgova Tetex, i tamo sam prvu registraciju imao za pionire. U to vreme nije postojala Liga pionira u Makedoniji, i odnosno u tetovskom tom kraju, tako da nisam odigrao nijednu zvaničnu utakmicu, sem jedne prijateljske protiv Vardara. Bio sam registrovan, ali bez oficijalnog nastupa. Onda je 76. negde u maju bio turnir u Zemunu. Tada su drugoligaši pravili turnir pionira. Pa jedan puta je igra se u Boru, a drugi put u Mitrovici, treći put u Tetovi. Tako i na moju sreću i Milkovu, Galenika, fudbalski klub Zemun, sada organizovao taj turnir pionira. I tu smo bili dosta zapaženi ja i Milko. To vreme je malo i stric Aca iz Beograda malo pomogao, obavestio zvezdine skaute u to vreme, Bora Kostić, Milovan Đorić, Stevan Ostojić, dobro te pažnje na ova dva brata iz Tetexa. Oni su gledali, zapazili su nas, 76. znači odmah sam posle tog turnira u junu došao na nekoliko dana kod trenera Milovana Đorića i to vreme njegovog asistenta Stevana Ostojića. Zadovoljio sam tu probu i došao na pripreme. Sjećam se prve pripreme na Tari gore, sve ostalo istorije.

0: Pomenuli ste trojicu trenera Crvene zvezde u mlađim kategorijama, imali ste dugu karijeru i mnogo trenera. Za kog bi moglo da se kaže da je najviše uticao na vas?
1: Pa sigurno su to Milovan Đorić i Stevan Ostojić. Oni su me naučili prvim fudbalskim koracima kada pričamo o tom nekom profesionalizmu. Jer ako dete u Tetexu, kažem, nisam imao takmičarske utakmice, ali dolaskom ovde, disciplinu koja se osjetila u to vreme u Crvenoj zvezdi, pogotovo ta strast i tu disciplinu koju je sprovodio Milovan Đorić. On je bio, ne bih mogao da kažem diktatorski, nego autoritativni pristup fudbalu. On je znao šta je zvezda, šta znači igrati u zvezdi i on je imao najveći uticaj kada je u pitanju moja, čak i Milkova karijera, mada je sa Milkom se nije slagao u svim segmentima, jer Milko bio malo nemirnog duha, nije baš volio puno da trenira, borio se protiv tih njegovih nestašluka, ali na kraju krajeva sve je ispalo dobro. Pa ja sam u Tetexu igrao više u špicu, zajedno sa Milkom, kao centar forward sam napadač. Ja sam i došao ovde kao napadački vezni igrač. Onda na jednom turniru ovde Đorić je pitao, a sam u Tetexu igrao libera. I pored toga sam igrao napadača, igrao sam i libera. I Đorić jednog dana pitao, da li mi neko može da igra libera? Ja se javim i kažem, igrao sam ja u Tetexu libero, i on me stavi na nekom turniru ovde na Šljaci, na Marakani, gde je učestvovala reprezentacija Srbije, Crvena zvezda, da li Ofka Beograd, ne znam ko je bio, je što. Ja sam odigrao fenomenalno na libera i Đorić, da kažem, se zaljubio u moju igru na libera i od tada počinje

0: moja karijera na Liberu i ja sam i kao Libero u stvari ušao u prvi tim Crvene zvezde. A sam mogao da igram i kao vezni igrač i po bočnim pozicijama kao bek, tako da sam u Zvezdi bio neki all-around igrač. Igrao sam na svim pozicijama i čak sam, ono što sam imao kao mali napadački kvalitet, sam posjedovao i dao sam i u prvom timu kasnije, kad sam igrao veznog igrača, dao sam dosta golova.
1: Mladi dosta toga počnu u životu. Probaju se gde su jaki, pa... Da li je bio neki poseban trenutak u kom ste rekli, je pa postaću fudbaler?
0: Skromnost mi ne dozvoljava da kažem bit ću fudbaler, ne. Ja sam to silno želeo, tako sanjao sam da igram profesionalno, sanjao sam da zaigram za Crvenu zvezdu i to je nekako došlo spontano, valjda mojim odricanjem, mojim ponašanjem na terenu i van njega su doprinjeli da postanem eto standardni protivac Crvene zvezde, da ne kažem vrhunski igrač, ali ako pitate nekog navijača, igranje u toj ligi tadašnje Jugoslavije podrazumeva da imaš određeni kvalitet, da si baš onako profesionalac i mogu slobodno da kažem da ne budem sad toliko skroman, ali postaneš vrhunski igrač.

0: Kad ste došli u Zvezdu, bili ste klinac, šta, 14-15 godina, bez životnog iskustva, Milko još mlađi. Da li je bilo sumnje ili straha možda i kod vas i kod roditelja, daleko ste od njih, novi život, novi grad, novi odnosi? Kako je bilo to navikavanje na Beograd, na sve to?
1: Pa kako da ne, bilo je teško. Ja sam prvo živio u domu učenika Stevan Čolović, kod Palate Pravde, tako u Miloše Podsrce, vojnički život. U domu učenika, znači imate određeno vreme ustajanja, baš discipline, jel tako? Nije bilo lako i nije bilo zagarantovano da ćeš uspjeti. Pored kvaliteta ti mora da se adekvatno ponašaš da bi postao vrhunski fudbaler. Bilo su to teška vremena, ali svojim odnosom prema školi i prema fudbalu na kraju mi je doneo rezultat. Kad malo da razmislim, potrebno je nekad i sreća, tako da bi postao vrhunski fudbaler. Nije mi bilo mesto za garantovan da ću igrati u pravom timu. Bilo je određenih par utakmica gde sam ja pokazao svoj kvalitet i na neki način primoraš da rukovodstvo Crvene zvezde, u to vreme Dragan Đajić kao sportski direktor i Branko Stanković kao šef stručnog štaba, da ih nekako, kako bi rekao, nateraš da te uzmu da igraš u prvi tim. Znači, moraš baš u pravom momentu da pokažeš svoje kvalitete. Da li sam i sreću, ali valjda se sreća zaslužuje. Jel si se toliko trudio, odricao svega da bi uspeo.
0: Pomenuli ste u jednom trenutku disciplinu, ali ima zanimljiva priča o prvom treningu.
1: Pa da, ja kad sam došao, pošto sam prošao probu, mislim da je bio, čini mi se, 2. avgust, ako se ne varam. Zakazano je u 8 ujutru prvi trening i odlazak na Taru. Ja sam od strica koji je živio 29. novembru, sadašnje, ne znam kako se zove sad,
0: Despota Stefana.
1: Da, Despota Stefana. On je uhvatio 9, čini mi se, bio tramvaj. Kako mi stric rekao, otprilike treba 20 minuta, pola sata, ne znam. Dolazim tu na autokomandi, peškem gore, ulazim sa računicu kada Đorić, koji je bio, to sam neko disciplinovan, tačno u 8 sati, znači sastanak, idemo za Taru. Kucam, ulazim, oni svi u mene gledaju, ja imao dugu kosu, što je bilo nezamislivo za Đorića i ostale. I on me gleda ovako i Makedonac, gde si? Ćuti. Kako se došao? Pa ja kažem, tramvajem. I zakasnio si na prvi trening. A ja ne znam što da kažem. Ne znam da li mi uvatio, Đorić ima običaj da hvata ovde za zulufe, ono.
2: Boli.
1: Boli, onako. Ajde, sedi, kaže tu. Ajde, brzo sedi tu, kaže. Ne znam, možda taj moment je bio toliko upečatljiv da su me ostali saigrači kasnije, kad smo se na trenzima, na Tari tamo, postao im valjda simpatičan. Baš taj moment, zakasniš, ono, upadaš u oči, možda je to na neki način i pomoglo da me zavali od prvog dana.

0: kad sada pogledam, stvarno sam relativno brzo ušao pretim. Ja sam došao 76. u junu, a već sam za mladi tim 78. da ne kažem 77. krajem 78. godine početkom igrao već za mladi tim. U to vreme je postojala Liga mladih timova koja se igrala dan posle utakmice prvenstva Jugoslavije. Kažem, Đorić je prepoznao neki moj kvalitet. On insistirao da igram za mladi tim, pa ja sam recimo i sa igračima kao Dušan Savić koji su dolazili iz povrede, igrači iz prvog tima ili su suspendovani pa nisu mogli igrati za prvi tim. Igrali smo nedeljom ili ponedeljkom u Ligi mladih u Srbiji, tako da ja sam za dve i pol godine sam igrao za prvi tim i kada sad razmišljamo o tim detaljima, o tom periodu, stvarno ne mogu da zamislim sebe kako sam uspeo, ali opet kažem, znači ta odgovornost, ta posvećenost je dovela do toga da uz malo sreće, da veoma brzo postanem prvog tima Crvene zvezde.
1: U vaše doba i navijači su znali standardne sastave svih ekipa, vrlo teško se ulazilo u prvi tim. Kako su vas primili stariji saigrači, vi neki klinac koji traži mesto, možda i nekog ugrožava za poziciju u timu?
0: Pa to moram da zahvalim starim igračima Crvene zvezde koji su ponikli isto u mlađim kategorijama našeg kluba. Tu pre svega mislim na Pižona Petrovića, Duleta Savića, Šestića, Filipovića, Nedeljke Milosavljevića, Krampotića, Janković, koji su bili stariji od mene i koji su imać igrali za prvi tim. Njihov odnos, njihov uticaj na mene, njihova podrška koju su mi davali na treninzima i utakmicama su nemerljivi. Zahvaljujem se svima. Ja uvijek običajem da kažem, to je odlika Crvene zvezde. Da se ta ljubav, da kažem, ili prema Crvenoj zvezdi i taj odnos prema igračima koji su ponekli u fudbalskoj školi Crvene zvezde uvek bio na nekom nivou velike podrške. Ti stari igrači su prepoznavali tu energiju, tu ljubav koju gajimo prema klubu, da sanjamo, da zaigramo, da dajemo sve od sebe i sigurno da je uticaj njihov na moj razvoj od krucijalnog značaja. To mi je Pižon svojevremeno potvrdio. Njega su, na primjer, podržavali Pavlović, Jačimović, kad je počinjao, kada su mu pri ulasku u igru rekli: mali, uzmi loptu i

0: driblaj, pokažem sve što znaš. Nemoj da se sakrivaš, nemoj da radiš ono što ne znaš, da igraš jednostavno, nego mora da pokažeš svoje kvalitete. E tako je meni pišao, nisu tako, kada sam počinjao, davao bezrezervnu podršku i zahvaljujući njemu i ostalim saigračima mogu da kažem da sam eto, uspio da postanem standardan i da odigram toliko veliki broj utakmica za našu Crvenu zvezdu. Kada se sad vraćam malo uspomene na tu našu Ligu Jugoslavije, stvarno ne mogu da kažem gde je bilo najteže. Mogu da kažem samo gde je bilo teže od težeg. Od Vardara do Triglava, što bi rekao, nije bilo terena i stadiona gde nismo morali dobro da se oznojimo da bi bili prvaci. Kada se vratim malo nazad, u to vreme je bilo 18 klubova, za pobedu su dobila 2 boda. Znači, bilo je 34 utakmice. Prvak je bio sa 46-48 bodova, što znači da je skoro 50% osvojenih bodova ti donosilo titul. Što znači da si bio ugrožen na svakom stadionu gde igraš. 34 utakmice puta 2, to je 68 bodova. A ti si sa 48 ili 46 bodova ponekad bio prvak. Da ne kažem sad 50 i nešto, ali ako si osvojio 60%, da kažem, eto, bodova, ti si bio šampion Jugoslavije, što znači da je bilo veoma zahtjevno i veoma teško. Svaka utakmica je nosila određene poteškoće, ali ako pričamo sada baš onako o ekstremnim uslovima, utakmice protiv Dinama u Zagrebu, protiv Hajduka u Splitu i čini mi se Sarajeva u Sarajevu, pa i ajde i Vardar, bile su mi nekako najteže. Čak ne toliko protiv Partizana, iako je to puno emocija, utakmice punih neizvesnosti, ali kažem, Dinamo u Zagrebu na Maksimiru i Poljud u Splitu, ako izrežiš 20 minuta da ne primiš gol, ti si zagarantovano imao nulu, odnosno ima šansu da u kontranapadu i da pobediš. Nevjerovatan broj talenata, to prvenstvo Jugoslavije bilo među, kao što sad kažem, top 5.
1: A Tuzla, Zenica, Mostar?
0: Ma, isto kažem, ne znam se gde je bilo. Recimo, u Tuzli smo prolazili relativno dobro. Partizan nikako nije mogao da igra sa slobodom Tuzle. Pa Zenica, sećam se da ima anegdota jedna sa Buzom. Igrali smo na Marakani, ja mlad igrač, kao libero, on kao center for, štopera ispred mene. I Buza onako šarmantan igrač, ali bezobrazno drzak. Meni su pričali, ja nisam mogu da verujem. On kaže, pazi se ovog Buze, kaže, on će da isprovocira na fin način. I počne utakmica ovde na Marakani i on kao mali, kao super si igrač. Počne da mi tepa, da mi hvali, da ovo, da ono. Polako, neću ja ništa, ja sam već stari igrač. I ono, op, jedna šansa kontra nešto, op, 1-0 za Čelik. I on se okrene prema meni, mali, ti si joj zelen, zelen si joj za mene. Onda igrač je oko mene, sećam se, Borovnica, Miletović, Kosvire, Milovanović, joj i ostali. Jesmo ti rekli, nemoj da se, mora baš ozbiljno s njim. Pobedili smo i posle 4-1, čini mi se, ali to mi je ostalo u sećanju, ta njegova dosetljivost, da te tako opusti, što je u neku ruku i simpatično, tako, i to je dao draž toj našoj Jugoslovenskoj ligi. To mu nikad nisam zaboravio. Znači, tako me opustio i kad mi je dao gol, onda se malo zezao na moj račun. A i sve to bilo dosta duhovito.
1: Golman Budinčević mi je pričao kad je branio za Hajduk, igraju u Zenici i penal za Čelik. I sad Buza treba da izvede, kaže, Budo, pusti ga, kaže, dece ti. A Budinčević kaže, pa nemam dece, kaže.

0: smatram da bi možda regionalna liga bila još jedan postice da država adekvatno reaguje. Ako smo mogli da napravimo u košarci, u vaterpolu, čini se da sad i rukometaši hoće da naprave jednu regionalnu ligu, mislim da bi fudbal možda u početku veoma teško, potreban je veliki napor, ali mislim da i zbog samo kvaliteta i zbog navijača morala da se napravi jedna regionalna liga. To je u interesu svih velikih klubova sa ovih prostora.
1: A kakvi su navijači bili na javnim mestima protivničkih ekipa? Neki od fudbalera iz Zvezde i Partizana, do duše starijih generacija od vas, su mi pričali kad su večiti derbi, oni idu peške od stadiona do stadiona među gledocima, nikom ništa.
0: Pa da, ja sam to hiljadu puta rekao, mi kad smo dolazili iz karantina, pa onda kad vidite od Slavije, željezničke stanice, pomešani boje, crveno-bele, zastave i šalovi, crno-bele, i svi zajedno idu. Ja se sećam kao dete, kada je derbi u pitanju, mi smo se kladili, šišali smo se do glave. Ekipa koja izgubi, navijači iz mog sela, recimo, ako smo se zdaši, ako Zvezda izgubi, mi se šišamo, brijemo se do glave, tako, a u obratnom slučaju, Partizanovci se šišaju do glave, tako da mogu da kažem da su se Partizanovci mnogo više šišali do glave nego mi. To je to, navijači su u to vreme išli zajedno.

0: Zvezda je, nije bila zagarantovana titula, je tako. Ja sam za 10 godina u Crvenoj zvezdi, čim sam sam, ne znam tačno sada, do 4 puta bio prvak, 3 puta osvojio kup Jugoslavije, tako da bilo je veoma teško. Ekipe su bile veoma dobre, dobro je bio raspoređen kvalitet i bilo je veoma zahtjevno i veoma teško, tako da nije bilo zagarantovana titula. U današnje vreme Crvena zvezda je, zahvaljujući ovom rukovodstvu, stvarno dominantna i ne vidim u skoroj budućnosti ekipu koja može da ugrozi Crvenu zvezdu.
1: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
2: Fudbaler Boško Đurovski.

0: Bili ste akter više antologijskih utakmica Crvene zvezde, pa da ih se setimo, 4. maj 1980. prvenstvena utakmica u Splitu sa Hajdukom, objavljeno da je Tito umro. Vi ste počeli utakmicu, kako ste saznali tu vest?
1: Pa dobro, mi smo znali da je Tito bio bolestan, bio u bolnici u Ljubljani. Svaku dana su bili izveštaji na televizijama, u novinama, u njegovom stanju. Mi smo odrešili na utakmicu da igramo redovno. Niko nije ni pomislio da će drug Tito u to vreme baš umreti. Mi smo počeli utakmicu i poveli smo čak 1-0. Onda je Hajduk dao gol, ali poslije jedne situacije koja je za mene sumnjivo da li je bio ofsajd, ali nije bio ofsajd. Ali kao da je sudija dobio neke instrukcije da dođe do prekida kod nerešenog rezultata. To je neki moj utisak ličan, ne mora da znači da je to tačno. I sećam se da oko 42-3 minuta sudija, da li Muharemović, ne znam kako se zvao, iz Tuzle, otišao do delegata, nešto kod aut linije, jednom momentu svira kraj utakmice i poziva igrača da dođemo na centar. Kada smo se porađali na centru, onaj zvanični speaker, već u publici je znalo, već čulo se sigurno, i zvanični speaker objavljuje da je danas u, ne znam, 15.04 umro drug Tito. Sećam se da smo ošli na centar i speaker objavljuje da je umro drug Tito, grobna tišina na stadionu, igrači Hajduka, Zvezde, pogotovo smo igrači Hajduka plakali, ridali, braćo, već nije se da su bili i na kolenima, čak da li Ivić, i ja sam u tom momentu pusti suzu, ja priznajem. I onaj ko kaže da nije zaplako, odnosno nije imao emociju, to laže. Što bi rekao Golman Ljukovčan, to je rekao. Onaj ko kaže da nije zaplako, laže.

sa njihove južne strane, čini mi se da su Turci da njihove na jugu, sa njihove strane je počela pesma Druže Tito mi ti se kunemo. Naši na večer su imali kod semafora da je malo manja tribina, a tako. I sad se ježim kad te očujem, kada razmišljam o tome da je pesma Druže Tito mi ti se kunemo počela sa južne, odnosno da su navijači Torcida je započela tu pesmu i to mi je dokaz da je Jugoslavija bila prava država i to sam nostalgijom se sećam tih momenata.

0: Igrali ste protiv Maradone 4 puta. Kakvi su bili ti dueli?
1: Do dolaska Ronaldinha na fudbalsku scenu, najbolji igrač svih vremena. I kad sad razmišljam malo, obesam u dilemi ko je najbolji igrač svih vremena. Da, Maradona, 4 puta sam igrao. Prvi put sam igrao na turniru U20 u Japanu 79. godine, kada su bili svjetski prvaci, tada se vidio njegov kvalitet. Onda sam prenog dvomeča 81. godine igrali smo na turniru u Gijonu gdje smo pobedili Barcelonu, ja sam dao gol baš 1-0 i posle toga onaj dvomeč ovde 4-2 kada smo izgubili i revanš, izgubili smo 2-1 i tada sam dao gol ja tamo na Camp Nou, pobedili smo 1-0. Zašto ja mislim da je najbolji igrač? Zato što sam igrao protiv njega i kao protivnički igrač osjetiš taj kvalitet, tu eleganciju, taj spoj tela sa loptom na jednom umetničkom nivou, taj spoj elegancije kojom je on baratao sa loptom, na terenu je bio van serijski i stvarno spada umetnička dela za mene. Po tome me podsjeća onaj gol njegov na našoj Marakani, kada je moj kum Rajko Janin, spavali smo zajedno u karantinu i kaže o meni, kume, pre spavanja, kaže, šta misli, da li će Maradona da napravi nešto na terenu, da pokaže da ne bi igraš na svetu? Pa ja kažem, ne znam, ne bih voleo, kažem. I posle onog gola, kada je sa centra terena u punom sprintu vodi loptu i njegov lob golmana Stojanovića, koji je imao skoro 2 metra, u tim trenucima posle sprinta od 50 metara grupa igrača ispred njega, on krajičkom oka ili instinktom zapazi da je Dika Senč napustio gol i, što bi rekli mi, fudbalski bocne loptu i lobuje ga i njegov trk prema zapadnoj tribini, prema njihovoj klupi sa uzdignutim rukama, jer je shvatio da je to jedan od najlepših golova u tom momentu koji je postigao u karijeri. I taj pozdrav zapadne tribine koja ustaje u tom momentu da nagradi vrhunsko majstorstvo, tu magiju na terenu, i kada ceo stadion Marakane ustaje i aplaudiramo 2-3 minuta za taj vrhunski potez, to mi je ostalo kao najlepši moment, iako je protiv mog tima, iako je dao gol protivnički igrač, ali to je moment koji me markirao za ceo život. Iz tog razloga kažem da je najbolji. Možda neki navijači ne mogu da osete to vrhunsko majstorstvo, ali onaj koji igra, koji to osjeća, zna da se radi o jednom remek delu. I kažem, igrao sam 4 puta i to su neke uspomene, neke emocije. Vidjeti ga ispred tebe kako na zagrevanju žonglira loptu, kako je spojen sa tom loptom, to je nešto fascinantno. Utakmica koja isto je mene obeležila i moju Pixel generaciju je protiv Real Madrida, kad smo dobili 4-2, kada je bilo minus 15 stepeni na kraju utakmice, kada su prvo po vreme odigrali možda najbolju utakmicu Crne zvezde u istoriji protiv jakog rivala, tako što je Real Madrid. Uspomeni na toj utakmici su i snalažljivost našeg ekonoma Stoleta Milanovića, koji je postao već i legenda, kao čovjek sa najviše trofeja u Crvenoj zvezdi.

teren bilo zaleđen, sudija je dolazio sad vremena predugnice da iskontroliše krampone. Postoji određeni kalup i dan danas, ja mislim, mada to retko se primjenjuje, sada svi igrači igraju, da kažemo, u gomenjacima, u kopačkama sa 13 krampona. U to vreme sudija je dolazio i taj kalup ubacio kroz krampon i ako prolazi kroz tu rupu, ne može, mora da se promeni, znači da je šiljat. I sudija je došao sad vremena pre, iskontrolisao sve. Kad je otišao, onda je Stol ekonom imao mašinicu gde je brzo skidao krampone koji su bili široki i već je spremio šiljate krampone malih dimenzija i šiljati zašto? Da bi bili stabilniji na zaleđenom terenu. Jer kad imate vi nešto širok krampon, onda se kližete. A kad imate krampon koji je šiljast, on se lepo zabada u zemlju i stabilniji ste. I sigurno sam da je to jedan od razloga što smo ih u prvom poluvremenu, da kažem, razbili 3-0. U poluvremenu su oni vidjeli da nešto neštima i obukli su patike, one to vreme Adidas izbacio one patike, sintetiku i za tvrd teren, onako rebrasti, imaju dole mnogo tih malih krampončića, tako. I onda su bili stabilniji i uspeli su da daju dva gola. Ali kažem, to je jedan od momenta koji ostaje nama u lepoj uspomeni, jer zahvaljujući toj snalažljivosti našeg ekonoma, uspeli smo da pobedimo Real, ali ne samo zahvaljujući tome, mi smo imali stvarno određeni kvalitet u to vreme. Tu su igrali i Bora Cvetković, i Mrkela, i Piksa Stojković, i ja, i Bračun Krivokapić, Radovanović, Žare Đurović koji je dao isto gol, tako da zahvaljujući kvalitetu i snalažljivosti naše ekonoma uspeli smo da pobedimo Real i da ostane jedna od najboljih utakmica koje je Zvezda odigrala na našoj Marakani.

0: Imali ste priliku i čast, koja se redko ukazuje, da igrate za selekciju sveta. Kako se to dogodilo?
1: Pa da, ja sam te 89. godine, negde u martu, mesecu, ja sam tada se vratio da igram libera kod Čekularca, ba sam igrao u izvrednoj formi. I znam da je bio pozvan Piksa Stojković da igra za tim sveta utakmice u Dinama, gde se Ziko opraštao od brazilske reprezentacije, izabrao da se odigra utakmica protiv tima sveta. A ta utakmica pokazuje, pa ću da se vratim kasnije kako sam ja otišao, pokazuje veličinu jednog jezika, najboljih igrača, tada jedan od najboljih na svetu. Pošto je potpisao za Udinese, igrao, završio karijeru tamo, on je u znak zahvalnosti, pošto imao veliki ugovor, plus klub Udinese, upao u krizu veliku. I on odluči da se oduži Udineziju tako što će pozvati reprezentaciju Brazila da odigra utakmicu protiv tima sveta i da sav prihod ide fudbalskom klubu Udineze. Taj gest me još uvek ovako u sećanju, u prijatnom sećanju, i pokazuje ljudsku veličinu jednog igrača koji nije zaboravio klub koji mu je toliko pružio. A ja sam otišao na tu utakmicu na ovaj način. Selektor je bio onaj Šveđanin, zaboravio sam mu ime, da li se Elström i tako, ne znam, mislim da je Šveđanin bio selektor tima sveta. Piks je bio izabran i trebali za tim sveta da igraju u to vreme Barezi, koji je bio legendarni libero Milana. Maradona je trebao da igra isto, pa su otkazali u zadnjem momentu. Sećam se da me Naletelić, menadžer, u to vreme kontaktirao Crvenu zvezdu, da pored Piksija pođe još jedan igrač, ako može, libero, ali tako. Cvetković i Đajić su odmah rekli da je Boško Đurovski tu igra sa libera u zrednoj formi i da on može da dođe odmah za Udine. I tako sam ja sticam okolnosti, imao sreće, pošto je Barezi otkazao, a ja sam otišao da igram tu utakmicu i startovao sam na toj utakmici. Tim sada je pobedio Brazil 2-1, ali sam osjetio koliko je Brazil bio dobar. Jedna prelepa uspomena, i tada je, da li je Radmilo Mihajlović igrao u Dinamo isto, pa i on bio pozvan, možda je neko otkazao, ne znam tačno, i on je bio pozvan, tako da smo i ja

Miksa Stojković i Radmila Mihajlović sa ovih prostora odigrali tu utakmicu za Tim Sveta i to mi je isto jedna prelepa uspomena. Posle sada ja sam otišao u Servet iz Ženeve, koji je drugi najuspešniji klub posle Grasshoppersa u istoriji Švajcarske. Tamo sam igrao 6 punih godina, 6 godina sam radio kao trener, što mlađi kategorija, što prvi trener, što asistent. I moram da kažem da sam sa Servetom osvojio šampionsku titulu 93. na 4. godinu. Trener je bio Ilija Petković, koji je došao na moju preporuku. Prelepe uspomene na moj život u Ženevi, na fudbalski klub Servet, gde sam odigrao skoro 200 utakmice. Ušao sam, da kažem, eto, u Hall of Fame, što kažu, u kuću slavnih u Servetu. Završio sam karijeru 95. godine, znači od 89. do 95. sam igrao tamo. Jednostavno sam odlučio da budem trener. Počeo sam da učim za trenera u Švajcarskoj. Lepe uspomene, lep život. 12 godina sam bio u Švajcarskoj i tada sam prestao 95. godine. Počeo sam da treniram u mlađim kategorijama, pa sam trenirao mladi tim, pa sam bio asistent Vojdinu Boškovu u Seradu koji je došao. Lepe uspomene, pogotovo na tu titulu šampiona koju smo osvojili posle 20 godina čekanja.

Trenutno sam predsjednik sekcije veterana Crvene zvezde, član Skupštine Crvene zvezde i to mi ispunjava. Iako mi mnogi kažu, možeš da budeš još trener, ja kažem neću da budem više trener, zato što mi je dosta, mogu ovako iskreno da kažem, dosta borbe i sa predsjednicima i sa sportskim direktorima i sa sudijama, je tako? Ne, neću više da budem trener, odlučio sam se da se povučem i da eto, sad neko moje iskustvo sprovodim sa igračima u našoj Zvezdinoj akademiji, ako ne mogu da dam neki savjet i promocija fudbala Crvene zvezde, jer smatram da smo mi, ja, veterani, neka vrsta ambasadori Crvene zvezde. Putujemo po regionu, po inostranstvu, igramo prijateljske utakmice, humanitarne utakmice i promovišemo našu Crvenu zvezdu kako bi pokazali i privukli mlađe generacije da navijaju za naš klub. Tokom detinjstva ti stvoriš karakter i to te prati kroz ceo život, ali ako govorimo o nekom karakteru bavljenja sportom, to je sigurno i postane solidarnost kao jedna osobina karaktera, znači da bude solidaran, da deliš i

dobro i zlo sa grupom ljudi, sport te ojača u neku ruku, da se nikad ne predaješ. Dok god traje igra, moraš da budeš fokusiran, da daš sve od sebe kako bi preokrenulo zlo, da ti kako bi pobedio, i kada izgubiš, da ne podlegneš tvoje atmosferi, nego da naprotiv, da se uzdigneš, da jedva čekaš sljedeću utakmicu da bi ispravio neke svoje greške. Tako da fudbal, sport uopšte, čovjeku daje jednu dimenziju da očvrsne, da ojača. Kao što sam rekao, što kažu Englezi i Amerikanci, never give up, da se nikad ne predaješ, da nada postoji uvek i treba se u životu nadati, treba imati snove i na kraju se nekad, najluđi snovi se nekad i ostvare. Moram da kažem da sam kroz moju karijeru imao sreću da imam podršku moje supruge Zorice. Za godinu dana će biti 45 godina od našeg venčanja, tako, i moje ćerke Anite. Najveća radost mi sada pričinje njena dva anđela, to su Lenka i Vida, moje onukice. I kada se vratim, kao što sam pričao o fudbalu, treba dosta odricanja, čini mi se da ljubav koju nisam, pažnju koju nisam posvetio mojoj Aniti, jer sam uvijek morao da spavam, da budem odmoran, to pokušavam kao sve dede na ovom svetu da nadoknadim sa moje dve unukice, to su Lenka koja ima 10 godina i Vida koja ima 5 godina. To me ispunjava i ja sam zahvalan što eto, imam takvu jednu podršku u mojoj porodici.

Do kraja emisije ostaćemo u svetu fudbala i to kroz sećanje na fizioterapeuta Milana Rakija Aranđelovića, koji je rođen 10. jula 1939. Njegov životni i profesionalni moto bio je sreća je u davanju. U bilo koje doba dana i noći privatni život i obaveze ustuknuli bi pred pacijentom, bez obzira da li je reč o fudbalskom asu, državniku, političaru ili nekom prijatelju mog prijatelja, svejedno. Veštim rukama, upornošću, strpljivošću, uvek vedro raspoložen, darivao je trenutke opuštanja ili ono najvažnije, zdravlje. I tako iz dana u dan pola veka.

ja sam strašno voleo kao dete fudbal i pokušao sam da igram u podmlatku Zvezde. U tom timu gde je igrao Miljan Miljanić i ostali moji drugari, Aca Milutinović, prvi podmlatak Crvene Zvezde, prvu utakmicu odigrali smo na igralištu Studenta protiv podmlatka Milicionera, sećam se dobro. To igrao sam jedno godinu i pol dana za Zvezdu i kasnije sam prešao u Grafičar. Kasnije kad sam završio školu, bio sam nastavnik telesnog vaspitanja u Loznici i tu sam nastavio fudbalsku karijeru, igrao sam za LSK iz Loznice, ali sam doživio jednu tešku povredu kolena, tako da sam operisao i tu sam završio karijeru. Posle Lozničke gimnazije, posle sam završio četvrogodišnju fizikulturnu školu, nastavio sam da studiram DIF i došao sam da radim na Vojno-medicinskoj akademiji kao kineziterapeut, znači terapija pokretom. Umeđu vremenu ja sam učio i masažu. Mi smo imali i maserke kod nas na poslu, s kojima sam ja ovako krao njihov zanat i gledao, posmatrao, pa sam se često i upuštao u taj posao. Prvi moj čovjek koga sam ja izmasirao, to je bio Aca Ivoš, bivši fudbaler Vojvodine, Slobode iz Tuzle i tako dalje. Operisao meniskus, pa je malo i nasamario prvi put. Prve meto zdravu nogu mi izmasiram, pa kad sam tu radio, ja ga pitam, bilo dobro, jeste, samo, ajde sam izmasiram malo u bolecu što sam te zamolio. Tako je početak moj bio. A kasnije sam ja i završio višu medicinsku školu. A onda je tu bio pukovnik Besko Milutović, koji je kasnije otišao za Ameriku i nije se nikad vratio, bio je pukovnik i profesor, rengenolog na VMA, a ujedno i član BSK-a. Milane, kaže, jel bi ti hteo da radiš u BSK-u? Šta?

0: Tadašnji BSK je današnji OFK Beograd. Da li je BSK u to vreme igrao utakmice na Karaburmi, na današnjem stadionu?
1: Ne, mi smo bili podstanari Crvene zvezde, sećam se dobro, jedna vlazna slačionica, samo memli, i sećam se mog, onog stola maserskog koji je bio sav prozuko od vlage, već su i ekster ispadali, nismo imali novac da kupimo dalje, imali smo jednu pralju koja je na ruke prala veš, baš smo bili sirotinja. Jednog dana dođe naređenje da se ruši Zvezdin stadion, da treba da pređemo na neki omladinski stadion, nisam ni znao gdje je taj stadion. I prešli smo dole, ali ne kao BS, nego kao OFK Beograd. Bili smo srećni što smo otišli. Stačionice naše bile su na stadion OFK Beograda, gdje je sada kotlarnica. Male, neudobne, ali suve i nisu bile vlažne. Dobio sam ja neki sto, nismo imali ambulantu, sve to tu bilo što treba u toj sobici. Imali smo čak i furunče jedno, nismo imali grenje drugo.

recimo ja uzmem suvu hranu, napravimo sendviče i tako dalje. Jedan put dođemo na Beogradsku stanicu 6 nešto, pojdemo putničkim vozom do Zagreba. Oni me pitaju kad ćemo na vagon restoran. Rekao, vagon restoran je pokvaren, ja sam kupio nešto za... Ništa, ne igraju karte, ništa, ste ne ljute. Rezervni igrači im pomognu da ja napravim sendviče, da ja pojedem. I stignemo oko 3 sata u Zagreb. Dođemo u... Stvarno nismo imali novca. I u ovaj hotel Beograd kod željezničke stanice. Tu sam nešto prezvalo ga i ja nisam imao još jedan novca, uzim dve sobe gdje su odmorili igrači poslije ručka. Mene pita Kika Popović, Rakić si poručio autobus. Kakav autobus? Mislim, u redu je, rekao, ništa vi ne brinite, poručio ste taksi za vas i za Tomaša, niste se vi ne sekirite, vi ste u redu. Ja kažem igračima, rekao, mi idemo da prošetamo, ceo dan smo bili u vozu, ono ovo, idemo tramvajem. I mi dođemo do Maksimira tramvajem. Kad trebamo da uđemo unutra, jedna grupa igrača, ali prvo kaže, Rakić ovaj neće nas puste, kaže, kako ovaj neće? Ja dođem, oni redari su me poznali, tu bio sam već sa reprezentacijom. Pa kaže, ste vi đačka ekskurzija, šta ste vi? Klub? Pa rekao, klub nego šta? Uđemo i unutra, ja iskoristim tu krivaticu. I sad pa je rekao, pošto su nam rekli da smo đačka ekskurzija, a oni su osvojili kup sajmskih gradova, pa rekao, ajde da im pokažemo kako đačka ekskurzija igra. Nebojša Đorđević je branio onda fenomenalno, prvih 20 minuta, on je odbranio 3-4 sigurna gola. I onda mi nastavimo da ih raturamo. U zadnjem minutu prvog poluvremena povedemo se 1-0, seća se dobro Petković po levoj strani, prođe sve, gurne, Šantraš da gol, a on je Zaninović, poništi nam taj gol. U istoj minuti se ponovi ista akcija i mi damo gol, sad ne može da poništi. I počne drugo poluvreme i u drugom poluvremenu odmah u prvu minutu damo gol. 2-0 i pobedimo ih sa 3-0.

Ja sam stanovao na baru Škape, u toj sobi zajedničkoj, gdje smo svi živeli, i majka, i otac, i tako dalje, i moja deca. Dođe jednog dana doktor Ristić, ona hirurg iz Mišoviće bolnice, koji je bio sa reprezentacijom. Ajde, Raki, da te vodim, kaže, gore, ja sam imao dosta posla. Trebaš nešto da uradiš, da izmasiraš ovu reprezentaciju koja treba je da igra u Rimu na olimpijadi, koja je svojila kasnije i zlatnu medalju. 60. godine, tako sam počeo sa reprezentacijom. Kasnije uhvatim i ovu drugu reprezentaciju koja je igrala u kupu nacija. Evo tada sam ja počeo da radim sa reprezentacijom. Prva utakmica zvanična bila protiv Portugala, Jugoslavija pobedila 5-1, ta

0: tad sam prvi put izašao na teren i tako dalje, tad sam se prvi put i tako reći odomaćio tu.
1: Koji su to sve značajni domaći fudbaleri kojima ste pomagali? Da li ima neko u stvari kome niste pomogli?
0: Miloš Milutinović, Sekularac, Ilija Petković, Paja Samardžić, Lukić, Đajić, Savićević i na jednoj turneji selektor nemačke reprezentacije Šen povredio se demonstrirajući, to je bilo u Peru, u Limi, on prođe 3-4 bolnice, to će kod mene u hotel Savoj da potraži pomoć. Eto i to sam doživao. Masirao sam Grošića, Puškaša, Eusebija, Krojfa, Necera i da ne nabrajam još velike fudbalere. I mogu da se sećam kad je bio trener u Grčkoj, Puškaš, svi su oko njega išli da se pozdrave, on je mene video i prišao mi je i Bog zna kako me zagrlio, znači nije me zaboravio.
1: A kako ste pomogli Mariju Kempesu?
0: Miljan mu je bio trener u Valenciji i mesecima nije mogao da igra. Imao je jedne bolove u, kada kažem, u krsima, u lumbalnom delu. Došao je ovdje kod profesora Ercegovaca, pa ajde da kažem im kod mene. Profesor Ercegovac je dao blokade, a ja sam ipak radio one akupresuro tih burzi i tako dalje, tako da smo udruženim radom pomogli i Kempe se vratio pevajući, verujte, i nastavio da igra dalje utakmice. Jedan vrlo simpatičan, drag čovjek.

Ja sam imao roditelje koji su bili vrlo korektni prema moje ženi, prema moje deci. Oni su maltene vodili brigu o deci, majka pokojna, a moja žena je radila sa mnom zajedno na Vojnomedicinskoj akademiji isti posao. Pa često puta me je zamenjivala kad me nema, ostala je duže nego što treba i tako dalje. A ja sam koristio te moje slobodne dane od godišnjeg odmora. Tako da ja nikad u životu nisam bio sa porodicom na godišnji odmor. I ono kad sam dežurao noću i tako dalje u šok sobi, skupio sam dane da bi mogao da putujem negde. Tako sam ja živeo godinama, retko sam bio kući, stalno sam bio ili na putovanju, na trenzima i tako dalje. Moja ćerka stara je već tada imala 9 godina, a mlađa je ova imala 3 godine. Jednog dana na televiziji bili smo prezentacija, mislim, i vidi me moja Gordana i kaže, mama, eno ga, kaže, onaj čika što nekad dođe kući kod nas. Eto tako sam ja živeo. Ja odem ujutru u 6 sati, oni spavaju. Ja se vratim kući, posle treninga, uvek ima neko bolestan, ja sam im patron, nazivam sestra. Da li treba da dam nekom injekciju, da li treba da kontrolišem, da li se ordinirana terapija se uzima redovno, da li trebam da uradim nešto sa nekim povređenim igračom, tako da, tako pre 10 sati, nikad pola 10 nisam dolazio kući. Znači, ceo život je samo prolazio u poslu.

0: Godine prvi put zajedno treniraju pionirske rukometne selekcije Republike Srpske i Srbije, pripremio Momir Milić.
1: Mladi rukometaši Srpske i Srbije narednih dana imaće priliku da unaprijede tehniku i rukometna znanja, a uz pomoć proslavljenog jugoslovenskog i srpskog reprezentativca Nedeljka Jovanovića.
2: Mihajlo Milić, imam 13 godina, dolazim iz rukometnog kluba Šamac 65 iz Aranđelovca. Ovdje na kampu nam je mnogo, baš nam je dobro, u uslovi Trebinju su odlični, imamo svaki dan po dva treninga i mnogo lepo druženje.
1: Da mi kažeš, ko je neki tvoj rukometni uzor iz reprezentacije Srbije recimo i zašto si izabrao baš rukomet?
2: Pa rekao bi da je Dragan Pešmal uvijek moj uzor, a rukomet sam izabrao zašto mi je otac trenirao profesionalno rukomet i onda me od malih nogu učio da igram rukomet i ja sam ga tako zavoleo i pre svega zašto je timski sport.
3: Zovem Dušan Jertić, dolazim iz kluba Sloda iz Doboja, treniram 6 godina, 2013. sam godište.
1: Evo, tvoj grad je inače poznat po rukometu.
3: Da, u Doboju se održava međunarodni rukometni TV turnir šampiona koji okuplja neke odlične ekipe iz cijela.
1: Kako ti izgleda ovako ova rukometna priča u Trebinju?
3: Pa izgleda mi baš dobro, sviđam se što je što se okupe obje reprezentacije, pa upoznamo nove drugare i tako. Dobri su treninzi, imamo dva treninga u danu, obišli smo dva manastira, Tvrdoš i Hercegovačku Bršancu.
1: Na kojoj poziciji igraš?
3: Ja sam golman.
4: Nedeljko Neđa Jovanović, bivši reprezentativac Stare Jugoslavije, Srbije, da kažemo tako, 230 puta, osvajač 3 bronzane medalje, 2 na svjetskom, 1 na evropskom, bivši rukometaš, zaljubljenik u ovaj sport, zaljubljenik u decu koje vole ovaj sport, pokušavam, eto, koliko mogu sada u ovim postigračkim godinama, da kažem tako, da što više napravimo, da animiramo decu da se bave sportom generalno, a pogotovo, eto, rukometom, i čast mi je zadovoljstvo da sam u situaciji da dođemo u Trebinje i da pozdravim ovu decu, da im poželim sretan rad, da se zahvalim Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske koji su prepoznali taj detalj da ja kao bivša ličnost koja je bila značajna na ovim prostorima i pokazala određene rezultate u ovom sportu i za ovaj narod, da imam priliku da im se predstavim i da im poželim sve najbolje i da im poručim da neće biti lako, ali da svakako moraju dati sve od sebe, pre svega da bi bili dobri sportisti, a naravno i dobri ljudi u svom životu i za svoje prijatelje, u svojim porodicama. Tako da, eto, jedna fantastična, lepa prilika i veoma sam zahvalan da sam bio u situaciji da ih vidim.
5: Aleksandar Savić, selektor ove mlađe pionirske reprezentacije Srbije.
1: Evo, zajedno, vi ste nešto ranije došli, ali kako će to da izgleda što se tiče neke koncepcije rukometnih treninga i uopšte vašeg boravka u Trebinju?
5: Pa inače, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ministarstvo sporta Srbije, dva rukometna saveza Republike Srpske i Srbije, su napravili jednu fenomenalnu priču koja se samo produbljuje u odnosu na prethodne godine. I zaista delujemo kao jedna celina. Zadatak je da u ovom periodu, u jednim fenomenalnim uslovima, vidimo što više dece. Ovaj put smo, što se tiče Loznice, što se tiče Trebinja, što se tiče devojčica, dečaka, videli sigurno 60-oro, 70-oro, možda i 80-oro dece. I zadatak je, a to su već probrana deca, pa da mi od tih probranih odaberemo u nekom narednom periodu one još probranije i da onda imamo kasnije reprezentativce u kadetskom, juniorskom i što je krajnji cilj u seniorskom uzrastu. Što se pokazalo u ovim nekim našim akcijama u prethodnom periodu gdje je bilo igrača iz Republike Srpske koji su značajno uticali na pobjede reprezentacije Srbije. Zahvalio bih se ovom prilikom Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Danijeli Ćapin koja je došla da nas poseti, Nedeljku Jovanoviću koji je došao da nam da

će svoje dane. Ali da ne pretjeramo s pričom, krenimo s muzikom. Sopranistica Tereza Štih-Randal otpjevaće nam prvu pjesmu. Muzički ili s muzikom, a la musique, što bi rekli Francuzi.

postidio. Letio sam znaj, al takvo nebo dosad nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

teške okove, te još teže rokove. Pitam se, da li ovde život laž? Šta je to suština?

moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla.

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne.